ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

0: Kao što smo mi za vas, jel tako? Pa i vi za nas u neku ruku.
1: Jutarnji šou Radija S.
2: Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas nam stižu pljuskovi sa grmljavinom, međutim samo prolazno, jer uveče veće razvedravanje temperatura do 32 stepena. U Beogradu se očekuje oko 29 i u Beogradu povremeno kratkotrajna kiša ili pljusak. Idu prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije poručuje da iako ne očekuje da će Evropska unija u narednih nekoliko godina donositi odluke o proširenju, Srbija treba da nastavi ubrzano da napreduje na evropskom putu. Beograd će 17. maja u okviru EXPO biti domaćin Evropskog regionalnog samita o primjeni veštačke inteligencije. Direktor Kancelarije za IT je upravo Mihajlo Jovanović kaže da je to potvrda da Srbija aktivno kreira globalne tehnološke trendove i bezbedan razvoj veštačke inteligencije. Poslanici Skupštine i danas raspravljaju o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog zakona o roditelju-negovatelju, zakon o finansiranju političkih aktivnosti i preporukama ODIR-a. Sednica počinje u 10 sati. Srbija se vraća obavezno vojnom roku i prvi regruti u kasarnama trebalo bi da budu u martu 2027. godine. Obuka je trebalo da traje oko 60 dana, dok je 15 dana predviđeno za poligonske uslove, naveo ministar odbrane Bratislav Gašić. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Čuli ste vesti?
0: Mora neku istoriju da nam priredi, brate mili, nespavanje. Kad si zaspala?
3: Pa ne znam, posle ponoći, ali nije to, nego što 5 i 15 minuta, brate, dupe mi otpalo gledajući, pa ja mogu misliti kako je njemu.
0: Ali ne možeš posle ni da zaspiš.
3: Na stolici. Leto bolje zvuči,
2: radio je. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Deste, da, dobro jutro. Ali smo Srbija. Zato super raspoloženi.
0: Pa naravno, naravno, mrtvi umor, mislim, pospani, da kažem, pa ne da. Umorni, pospani, ja nisam, šta si spavao, brate, posle onog, još te adrenalin cepa. Ne možeš posle ni da zatvoram oči.
3: Ono samo loptica
0: ovako. He, ovako mi radi glava, vidi tak tak tak.
3: Ali dobro, pričat ćemo, ajde. Da krenemo. Jedna light dilema u skladu sa vremenom Srbije odlučuje da li ste tim dinja ili lubenica. Šta gastarbajteri donose u Srbiji osim para? Ronaldo u suzama, želite da ga žalite ili dosta je bilo lepi? Aj krenemo laganica mi pa tema po tema, a imamo ih mnogo još u džapovima.
0: Izvinite, malo zevam. Naveo sam razlog. Nući featuring Emina Jahović, pa Željko featuring himself Joksinović. Tako počinjemo. Dobro jutro.

0: Ili Koksimović je obio meni pesmu. Mi probali da promenimo kanal sinoć, ali ne ide, ne možeš jednostavno kad Novak
1: pa
0: igra.
1: Nije ono, prebaciš na utakmicu i odmah bude ebre, a i vrati na nole.
0: Ma da, ja sam kao prebacivo na utakmicu da vidim kao Švajcarska Kolumbija.
1: I šta je tu na kraju bilo, izvini?
0: Brate, ovi Švajcarci raspali, prošli na penale. Ovi Kolumbici kilavi, brate, 0-0. Nije. Ma idite bre u Božju mater. Baš sam se smorio.
1: Dobro, se vratimo mi na Noleta koji nije trebao da ulazi u četvrti set nikako, trebao je to da raščisti ranije.
0: A jesi gledala? Jesi videla u četvrti, u peti set?
1: U peti, da.
0: U četvrtom kako je furiozno poveo 2-0 i baš je krenuo furiozno da igra i pokloni mu ono. I brate, ne. I ni do kraja ne je mogao da se vrati.
1: Neizvesno do samog kraja.
0: Ma idi bre,
1: do poslednjeg taj break.
0: Sve živce nam pokido, brate.
1: Jao, ali evo ga sad ide na Sinera koji je u prednosti zato što će više da se odmara. On je to rešio u trećem setu sebi. Ćao, nije se toliko namučio.
0: Ma ja više ne vidim tu problem u odmaranju, razumeš,
1: nego
0: stvarno pa na nas odmore, da se odmarao dan ili dva, jel to stvarno njima važno? Ovo ima neke svoje metode odmora, brzinskog odmora koji ga oporave dok si rekao keks, razumem.
1: Pa dobro, onda još bolje.
0: Ma da, vidjet ćeš, da će on sve od sebe tu, naravno, samo što
1: uglavnom on i dalje piše istoriju. Ovo. Ne znam koji su sad tu podaci.
0: Pa podaci su 107 pobjeda na 55 polufinala ovog, kako zove, Grand Slamova. Pa 107 Grand Slam pobjeda, dve više od Federera, da. 13 manje od Martine Navratilova koji ima 120. Znači, nju juri kao, da bude apsolutni. Pa onda, šta smo tu još, šta još imao? Ja, navodili su ju sinoć neke podatke, brate.
1: Nestvarno.
0: Nestvarno čovjek, stvarno ono, piše istoriju ovog sporta i dalje mu nešto sporavaju, a on lepo posle. Žao mi samo što se nije zahvalio ovom nesrećnom
1: Kanađaninu.
0: Felixu, da, nije, valjda emocije su ga ponele, pa nije rekao da...
1: Pa umorio se, da nije više mogo ni da priča.
0: Nije mogo ni da razmišlja.
1: Da odgovara na pitanja. Jeste. Dobro, hvala Nole, sutra...
0: Nije sutra, bre, čekaj.
1: Jeste u petak.
0: Pa sutra je četvrtak.
1: A sutra je četvrtak,
0: danas
1: izvini.
0: Je sreda.
1: Au.
0: Ma izvini ti, vidim da ti nije lako.
1: Znači u petak.
0: E, dobro. Na Viberu smo inače 065-44-4-4-4. Podelite svoje emocije jutarnje sa nama i razmišljenja i da li smo nešto u pravu, da li smo u krivu. Pozdravljam vas sve koji ste se prijavili, a u nastavku slušamo koliko Evropljani podržavaju AI u zdravstvu. Šta je Taylor Swift poklonila svakom gostu i koliko je uporna Ana Nikolić kad je neko blokira da eto sve to za pola sata.

0: Evo, baš sad komentarišemo dok grupa film završava kako su nesrećni Egipćani. Jeste, vi delite isto mišljenje, ste navijali za Egipat, ja se nadam svim srcem. Ovo, malo mi muka Argentinaca i Mesija i Ronalda i svih tih vedeta nekih više koja ne mogu da ih gledam očima. A još ovi me posebno nerviraju sa svojom prirodom i karakterom. I da ne govorimo o Diego Simeone, koga malo, malo pa kamera gađa gore. Baš me briga šta radi Diego Simeone, brate mili. Eto, dobro, ništa, isfrustirao sam se malo, izvinite, pa kucnite nam na Viber šta mislite o, po ovom pitanju, da su Egipćani možda pokradeni ili nisu i na koji način. A ovaj, mi u nastavku slušamo Anu Stanić i Tošeta Proeskog. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti...

kreću se, baš ih pratim. Ovaj, tu se možda i sad i primenjuje, mislim da se ne primenjuje sistem, ali ko zna, Grci su to, s njima se nikad ne zna, ali važno da je prazno. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, kad su u pitanju granični prelazi sa Crnom Gorom, samo na Gustunu ima gužve, ima autobusa, ima i putničkih automobila, i naravno ja uvek proverim i Batroci da se ka Hrvatskoj, tu se stvara manja gužvica, tako da možda da poitate, da pozavršavate, odnosno da stignete što pre, pa da pređete na hrvatsku stranu koja uvek malo koči više. Eto, tako, to je stvari trenutno. Sledeći izveštaj sa granica nešto kasnije. Radio želi srećan put.

0: Da, Stanić i Boris Novković. 6.30 je, dobro vam jutro, daj da vidimo. Dobre mence, šta nas očekuje?
1: Pa danas toplo do 32, ali nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, biće kiše i u Beogradu, ali prolaznog karaktera sve to, razvedravanje uveče, trenutno 20, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 22, Kragujevac 17, Zaječar 13, Niš 16, Beograd 22.

0: Ari.
1: E, prvo koji juče nismo znali, danas znamo da čak 82% Evropljana podržava AI u zdravstvu. Sve više ih preuzima, u stvari preuzima zdravlje u sobstvene ruke, ali i u svakodnevnoj nezi, da, i konsultuje AI. Nama za sad ok da zakažemo pregled preko AI-a, eventualno saveti u vezi sa gljivicama na noktima. Naši lekari ti pokažu vrat ako kažeš da si se savjetio sa ChatGPT-em.
2: Ne vale.
1: Samo kažu, izađite i dođite sledeći put kada ovaj, isključite tu opciju.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Taylor Swift navodno poklonila Cartier satove svima koji su bili na njenom venčanju, a bilo je oko 1000 gostiju. Gala. Kod nas se svadbe vraćaš uglavnom sa nekim ustajalim bombonicama ili blamovima, nema dalje.
1: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Ana Nikolić, kažu, u odličnoj formi, spremna na sve, pa i da uđe kroz odžak ukoliko je Rale blokira. I verujemo da jeste na sve spremna, više puta to i dokazala i pokazala. Kad je ljuta, ne kroz odžak, brate, nego kroz rupicu, kroz mišiju rupu prođe.

0: preživjeti ću. Pa dobro. Preživjeli smo i mi. 6 sati 38 minuta. Da li može se preživi maybe later ship?
1: Može.
0: Možda veza kasnije. Da prevedemo onako šturo.
1: Ali ne treba da se preživljava.
0: Ne treba, treba da se doživljava.
1: Tako je. Konačno je ono gde smo svi bar jednom bili u životu, takva vrsta veze dobila izvaničan naziv maybe later ship. To je ono kad si kad na ste, čekanju.
0: Da, onako. Možda ste se poljubili, ali ništa više
1: ma
0: od toga.
1: Ma jo, s vremena na vreme te hrani pažnjom, komplimentima, vatricama, uglavnom i srcima na Instagramu.
0: I to je to.
1: I ostavlja ti nadu da se ti tripuješ, da ćete možda jednog dana biti vas dvoje u ozbiljoj vezi, a taj trenutak stalno
0: jednostavno
1: se
0: odlaži, ne dolazi. Jednostavno ga nema. Pa da.
1: Tako da... Mnoge žene kažu radije će ostariti sa mačkama nego biti u maybe later shipu,
0: da.
1: A ne znam što kažu muškarci.
0: Muškarci kažu ako me drži na čekanju daj da izvučem barem ovaj broj kao da sam u pošti da znam koji sam na red. Da li ste se našli nekad u maybe later shipu?
1: Bešte iz maybe later shipa i nemamo više šta da dodamo na tu temu.
0: Ili ste sad trenutno pa nam kucite na Viber da znamo. 065-4-4-4-9-4 samo onako iskreno, da, i iskusno. A Bojan Marović i Mija Malešević čekaju na svoj red za par minuta i tako lomimo prvi sat.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Uzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Joj, kakav danak na iskustvu.
12: Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Aleša Đobila i obrazi, 10 do 7 je, pravi trenutak za najnebitnije stvari za ovaj, šta je danas, 7 ili 8?
1: 8. jul.
0: 8. jul!
1: Kaže, pevačica Aleksandra Mladenović izjavila, volela bih da nađem dečka, ali me smara da se dopisuje. Nebitno, jer da li danas uopšte i može da se nađe dečko, a da se ne dopisuješ?
0: Male šanse, dakle, male šanse.
1: Nema te krize koja će nas odvojiti od letovanja. Srbi hrle na more dok Evropljani štede, novo istraživanje. I ovo je nebitno, jer Evropljani i štede i idu na more. Šta ovde nije jasno uopšte?
0: Dobro.
1: Zorica Marković oplela poverenik u Mine Kostić, kaže, baš se plašim Kaspera. Aha. Ne dopada mi se Kasper, deluje mi izuzetno hladno, da ga se plašim, nebitno. Mi se plašimo Zorice Marković, ona se plaši Kaspera.
0: I sve tako u krug, da. Za kraj ovog sata, ponovo, sjajna stvar od Parnog Valjka, pojačajte malo, se razbudite.

0: uz jela nameštaj.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Evo, navlače se oblaci, boga mi, u Beogradu. Kiša kreće od severa Srbije, pa će protutnjati danas kroz čitavu zemlju, ali već od večeras razvedravanje. Prolaznog je karaktera, maksimalna temperatura danas oko 32, Beograd do 31 stepen. Idu vesti za 7 sati, Irene Ivan bude Srbiju, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsjednik Srbije sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Donalda Trumpa za duhovna pitanja pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu i položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Evropska komisija je ponovo preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu u Uniju. Za danas je zakazano glasanje o izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Beograd će 17. maja u okviru Expo biti domaćin Evropskog regionalnog samita o primjeni veštačke inteligencije. Direktor kancelarije za IT Mihajlo Jovanović kaže da je to potvrda da Srbija kreira tehnološke trendove i bezbedan razvoj veštačke inteligencije. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju u osmini finala svetskog prvenstva posle penala sa 4-3. Fudbaleri Egipta poraženi su od Argentine rezultatom 2-3, iako su do 79. minuta vodili sa 2-0. Čuli ste vesti.
6: Sljedeće vesti su u 8. Dobro jutro.
7: Da li ste tim lubenica ili tim dinja?
8: Lubenica jednostavno nije za kuću. Kad je prepoloviš, što su dve ovolike polovine koje ustaviš u frižider i pored toga više ništa ne možeš da smestiš. Sečeš na komade i gledaš ne do bog da ti ne curi tamo sa radne površine. Teška muka oko te lubenice. Dinja manja, praktičnija nekako. Ti je savladaš, ona je ovo licna, pa se ti izboriš sa njom.
7: Brate, sad kupiš lepo kriškica lubenice, ima i sečena lepo u celofanu, kupiš u kod piljarka, brate, nosiš kući.
0: Neka Srbija odluči.
6: Da, Srbija odlučuje danas da li koji ste tim lubenice ili dinja, šta vam više prija, šta više volite, šta vas manje smara kad se jedno i drugo se ulepite.
3: Čime se ovih dana hladite, a čime sladite?
6: Da, to je ono što je nam možda najvažnije.
3: Ajde, za dve pesme smo nazad. Glasa se na Instagram storiju Radio S koji ste tim dinja i lubenica. Viber 06544 494. Brzo smo nazad.
6: Dobro jutro.

0: Ubre Tomo, dobro, hvala lepo, 7 sati 9 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: A koji ste tim, Dunja ili Lubenjaja?
1: Misliš Dinja?
2: Neka Srbija odluči.
0: Dinja, Dinja, da, Dunja je mnogo suva za leto, ne ide.
1: Da li ste ove godine pojeli kvalitetnu lubenicu, to je prvo pitanje, a drugo...
0: Slatku Dinju. Ti si, Boga me, juče dinju, pokidala da. Dinju, video sam...
1: Dinje su slatke kao med, a lubenicu još nisam pojela krštenu, ako mi veruješ, ono, da sam rekla, to je to. Još uvijek nisam, a džaba trud, ono, već sam rekla kako to izgleda, dovući celu lubenicu, spakovati je u frižider, odneti te ovaj, kore u đubre, da. ne iskapati hodnik,
0: tačno to je umetnost. Tačno
1: se vidi kako komšija nosi lubenicu, sve po onim tačkicama odakle je krenuo.
0: U duplu kesu mora se staviti.
1: Bukvalno i odmah da se nosi, tako da Beograđani baš imaju muku s tim lubenicama. Nisu
0: najgotivnije je realno lubenicu pocepati na plaži, vrati. Sav se ufljuskaš i onda samo uđeš u vodu.
1: Pa to da.
0: To se zna, to kao
1: Srbija nema more, izvini.
0: Pa dobro, možeš i nadi cigalina.
1: Da
0: možeš
1: lubenicu.
0: Na obali reke da opališ.
1: Da.
0: Da, jeste dinja kulturnija, stvarno mala, lako se secne, izgubiš lepo za čas.
1: Ma za čas i kora nije teška, ništa.
0: Jeste.
1: Čak i ja mogu dinju da savladam.
0: Ali veliki sam fan lubenice, to sam napomenuo.
1: Pa dobro, našem ja sam fan.
0: Videu, ja volim lubenicu da pokidam sa feta sirom. Razumeš tako rade Grci?
1: To još nisam probala.
0: Mnogo je dobra stvar, naravno zvuči kao daj, brate, lubenici sir, ali to kad probaš jednom,
1: pa dobro,
0: to može bude i obrok.
1: I pršut isto onda
0: pa
1: može...
0: eto, nešto slično, to uklapanje ide jednom reč. Da.
1: Dobro, šta ste više puta kupili ove godine ili uopšte, lubenicu lošu ili lošu dinju? I koji ste tim, dinja ili lubenica, šta vas više hladi i sladi ovih dana? Ako hoćemo šibne porukicu na Viber, glasa se na Instagram storiju Radija S, pa da vidimo da li više u Srbiji ima fanova dinje ili lubenice.

0: Denis i Denis, ja sam lažljiva, 7 sati i 17 minuta, mi smo i dalje u našoj tematici. Pazimo da se ne ulepimo i pitamo vas koji ste tim ovog leta, dinja ili lubenica, šta vas više ovih dana hladi i šta vas više sladi.
1: Neka Srbija odluči.
0: Ne znam sad kako stoje stvari na Instagramu, to ćemo da isčekiramo, ali ovde na Viberu vidim da ste navalili na lubenaje, brate, kao nezdravi. Lubenica,
2: pa
0: kaže
2: da,
0: Duško.
2: Pa da, 80% Srbije izgleda više voli lubenicu nego dinju, ovde je već potpuno sve jasno.
0: Neša kaže, lubenica sa limunom nema dalje. Maja, svaki ima svoje čari. Ja sam i za dinju i za lubenicu. Majo, Marija, moraš da se odlučiš, ne može i jedno i drugo. Kapiram da klopaš, ali sad za ovu našu problematiku moramo da odredimo.
2: Evo šta ćemo u nastavku. Kolika je

0: Vučića.
1: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali. Slušaš Jutarnji show Radio S
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Viterog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Viterog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Viterog.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Zamisli da sediš na oblaku.
5: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
3: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
5: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Dragi vozači, od danas pa do 10. jula radit će se u levoj cevki tunela Predejane. Petlja Grdelica, petlja Predejane, smer

ka Nišu, to je pravac, a tokom radova saobraćaj se odvija voznom, znači samo srednjom saobraćajnom trakom. Obratite pažnju, samo lagano, molim vas, kroz tunel, bez jurnjave, bez žurbe. Radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, Vlado Girgeo je bio Hey Ti, 7 sati 30 minuta je dobro jutro.
1: 32 Beograd do 31 stepen. Prolazna kiša nas očekuje u toku dana. Razvedravanje je popodne, a što se tiče trenutnih temperatura, 21 Sombor Palić, 20 Zrenjanin, 22 Kikinda, Kragujevac 17, Vranje samo 13, Beograd 22. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kazna do 920 evra u Hrvatskoj ako idete u rikvrc na naplatnoj rampi ili ovoj pasoškoj kućici. Vozači koji promaše, nemam pojma iz kog razloga, traku, treba da
0: ne smiju da se vraćaju
1: u rikvrc, da idu, već moraju da zvone na ono dugme za pomoć. I kod nas postaje nazdravlje takve kazne, ali su mnogo manje. Nas nije to toliko strašno.
0: Pa, da, ne znam, da. U Hrvatskoj ne u rikvrc. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Novi Sad i Srbija imaju novog košarkaškog superstara u nastajanju, to je

0: Nikola Kusturica nalazi se na korak od preseljenja u SAD nakon što je na njegov sto stigla brutalna ponuda Univerziteta UCLA. Na stolu je 12 miliona dolara. Neverovatno.
1: Bravo. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da Breskvica ima stav ko kuća. Bog te kaže, briga me za Dončića, imam novog dečka, uopšte me ne zanima Luka Dončić, ja sam zauzeta i zaljubljena.
0: Kakva sigurnost u izražavanju. Broj 1, jutarnji šou.

0: Tropico Band, polovna roba, 7 sati 38 minuta. Idemo pričom do Japana malo. Ovaj, tamo naučnici trenutno pokušavaju da dekodiraju jednu meduzu koja može da promeni svet i sve zakone prirode. Mala kao nokat, ali nema ni jednu boru.
1: Tu je fora.
0: Zauvek mlad. Tu je fora, ne postoji bora.
1: I kad krene da stari, ona hop, sve iz početka. Ponovo kao beba. Biološki gledano besmrtnost usred okeana, kad će neka krema ili serum od te meduze, to nas zanima za početak. Ne mora ta dugovečnost, ali to da budemo što mlađi s godinama, šta bi nam falilo.
0: Možda to nije meduza, možda je meguza, pazi kakav serum tražiš.
1: Život žene bi se promenio u sekundi bez stresa ispred ogledala, mislim da...
0: Šta život žena, a mi šta, ne bismo smeli da se mažemo tim?
1: Pa
0: i mi hoćemo da budemo večno mladi, pogotovo ja.
1: Eto, vidiš. Izgleda nam je ovo poslednja šansa da prevarimo vreme. Ja
0: Dajte.
1: Nemam pojma kad će tu... Dok ispitaju još malo tu gospođetinu meduzu.
0: Pa dajte da, Japanci malo, dajte da gas. Ajde, batalite ostale. Fokusirajte se na ove meduze pa da rešavamo to. Te starostne muke ove. E, Nući, moja jedra, nova stvar od Nućija za par minuta. Odmah zatim Nina Badrić i na Esu ste. Dobro jutro.
2: Slišaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestala leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
1: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne

0: šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Ina Badrić je ovo bila u 7 sati 47 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: E, gastarbajteri, prazna sela, naročito oko Požarevca,
1: da umreš?
2: I južno od Kruševca,
1: a?
2: Pa vidio sam uleteo kao furija. A onda dođe leto i sve to se promeni na nedelju 2 do 3, sve se oživi, sve oživi, sve procveta, ovaj, uleti kinta, uleti po neki lavić, neki labud na kapi, ali ono što ne vidimo, možda mnogo važnije, navike i neka pravila koju nam gastosi donesu, a možda i nisu toliko loša, možemo da ih razmotrimo zajedno. Neka disciplina se tu prepoznaje, znači doneta iz Nemačke, na primer, pa preciznost se tu prepoznaje isto, doneta iz Švajcarske, pa onda, iako ih svi gledaju u čudu, razdvajanje đubreta, staklo levo, plastika desno, papir ovamo, organsko đubre onamo, to je isto doneto iz Evropske unije, te iste, tako da... Da, ovaj, nije toliko ni loše biti gastos. Naravno, ima i onih nepopravljivih, ali oni nisu zanimljivi.
1: Šta ste vi primetili kod vaše rodbine, prijatelja, kod vaših gastrobajtera kad dolaze u Srbiju? Šta je to što
2: šta
1: menjaju, a šta ne menjaju nikad? Ko hoće, može baci porukicu na Viber.
2: 0654 4 9 4. Dobro jutro.

0: minuti za kraj drugog sata, 7.59 tačno. Vi ste na S-u, Irene, Ivan sa vama do 10. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj. Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa sve do Kragujevca oblačno, na jugu je jedino vedro i sunčano. Što se tiče temperature, danas do 32, Beograd do 31, ali Srbija čeka prolaznu kišu, veće razvedravanje popodne. Što se tiče trenutnih, Loznica 20, Kragujevac 19, Zlatibor 17, Kraljevo 18, Vranje 17, Beograd sa najvišim temperaturom od 24. I do vesti za 8 jutro.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Palati Srbije danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim

0: pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu Uniju. Za danas je zakazano glasanje o izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku Uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Ukrajinski predsjednik Zelenski je najavio da će sa američkim liderom Trumpom danas razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane. Iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova upozoravaju da se baltičke države igraju vatrom stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju u osmini finala svetskog prvenstva posle penala sa 4-3. Fudbaleri Egipta poraženi su od Argentine rezultatom 2-3, iako su do 79. minuta vodili sa 2-0. Danas je dan odmora, a prve četvrtfinalne utakmice igraju se sutra. Čuli ste vesti.
1: Sledeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji
2: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
1: Ćao ljudi.
3: Dobro jutro. Današnji show posvećujemo. Pa evo, svima koji se pronalaze u ovom tweetu, a baš skroz realan. Komšinica sa petog sprata zalivala cveće sebi i svima nama do prvog.
1: I cveće i Sims i fasadu, brat.
3: Znate o čemu pričamo. I znam. Meni se nekad desi da pretera, moram da kažem, ali ispod mene nema cveća. I nema spratova, ja sam na prvom.
1: Baš te briga onda. Jo, dobro.
3: Pazite kako zalivate cveće ovih dana. Ume da bude nezgodno.
1: Da i budete umereni.
3: U nastavku pričamo o fudbalu, o svemu što se dešavalo i juče i sinoć. Sva su čuda moguće, očigledno.
1: Da, i malo moramo Ronaldo da potkačimo, što i to ne uraditi.

0: Da Dino Merlino bio rane, 8 sati 10 minuta, dobro jutro, rane. Pa rane, mnogima su ostale rane posle ovog svjetskog prvenstva. Naprimer, Salah u sinoć, pa onda kome još, koji još doživio tu nepravdu, Iranci su doživjeli isto tako nepravdu, tako pa... Pa Ronaldo nije doživeo nepravdu, ali nije dosanjao san. Mislim, možda ga sanja malo i na silu, ne znam šta mislite. CR7, a? Nije verovao da će doživjeti ovo što sada doživljava i preživljava. Prvo, nije verovao da neće uspeti da ostvari cilj, a to mu je osvajanje mundijala. Stvarno je čvrsto verovao. To drugo, možda bolnije da ga malo navijači već hejtuju. Dosta im je bre, kažu nećemo te ubiti, pošto je nešto izjavio kao ubijaju me već 23 godine. Nećemo te ubiti, ali dosta je bilo.
1: Pa da, kažu da je najomraženiji, najkritikovaniji ikada fudbaler svih vremena.
0: Realno je uneo kontraritam tamo u tu ekipu.
1: A uvijek je na samom vrhu. Pa... Nema tetovaže, ne puši, ne pije alkohol. Ekstremno disciplinovan, vodi računa o svom telu, daje krv.
0: Jeste, i veliki humanitarac i to sve, tako ali je. Malo je sebičak na terenu, znaš.
1: I
0: malo je sve
1: ljude...
0: usmereno na nje, usmerio na sebe, pa da. Ne malo, nego skoro sve. E da, ovo što su rekli navijači njegovi, odnosno portugalski, dosta je bilo, to se odnosi na event.

0: eventualno mogućnost da se pojavi kao igrač za 4 godine na svetskom prvenstvu kao 44-godišnjak. Pa valjda im je dojadila ta egocentrija, svaka lopta mora na njega, preko njega, uz njega, mislim da on sve organizuje do ovo, do ono. Mislim i samim tim, samim ovim porazom, on je završio i reprezentativnu karijeru, što je i potvrdio na konferenciji za štampu, mada s njim se nikad ne zna. I eto, ne znam šta da, da očekujemo za 4 godine, ali ono što možemo da očekujemo, to je sutra Francuska, Maroko prvo, pa Španija, Belgija, pa Norveška, Engleska i wow. Na kraju, da, to će biti isto spektakl. I šta nam je ostalo? Juče Argentina, Švajcarska. To je ostalo.
1: I to će
0: biti. A baš sam hteo da bude četvrtfinale Kolumbija, Egipat.
1: A šta se juče desilo u 4 minuta na ovoj utakmici Argentina
0: Egipat,
1: to je čudo jedno. Egipat vodio se 2-0 i odjednom 3-2 za Argentinu. Znači, kakav spektakl. A sve to počelo kako je Messi promašio penal.
0: Da.
1: I on se dovodi, sad se piše, evo, čitamo od jutra, da li sme Messi da promaši penal?
0: Da li sme?
1: Ako je sad Messi promašio penal, onda svi imaju vadilicu, sad svi mogu da promaše penal. Svi dozvoljeno sad.
0: Da promaše, da.
1: Svašta se dešava, znači.
0: Nekako mi je ovo mnogo, da.
1: Mislio sam da me ovo neće zanimati.
0: Ispolitizovano i...
1: Mislio sam da me neće zanimati jer Srbija ne igra, ali...
0: Ali uvukla te, priznaj.
1: Ali skroz je interesantno, da.
0: Tako da ono što je Zvonko Mihajlovski pre 23 godina rekao, fudbal je čudesna misla koja se pleše, imamo to i sad. Dobro, 8 sati 13 minuta je, nastavljamo dalje uz Amnu i Zanu. Dobro vam jutro na SOS TV.

0: Zana.
1: Dodirni mi kolena i to Zana ni mani peo. 8 sati 20 minuta. Dobro vam jutro. U nastavku ćemo suti koliko Evropljani podržavaju AI u zdravstvu. Šta je Taylor Swift poklonila svakom gostu na njenoj svadbi, odnosno na svojoj svadbi? I koliko je uporna Ana Nikolić kada je neko blokira sve to spakovano? Tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
16: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
17: Rusnica!
18: Tu!
17: Demanoza!
18: Prisutna!
17: Hialuron i hondroitin!
19: Spremni!
17: Ko smo mi?
19: Uroil!
18: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
17: Jer mi smo šta?
19: Uroil!
18: Pronađite u apotekama Zemax Farm.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Pratimo malo situaciju na ulicama, konkretno pa tamo negde od Konjarnika, kad je Beograd u pitanju, preko autokomande tu ima malo gužvi na autoputu kroz Beograd. U ostalim delovima autokomande sve lepo čisto. Stvorila se neka gužva dole pod Nosenjaka kod Sajma, da znate, u pravcu ka Mostaru. I to je to kad su gužve u pitanju. Ostatak grada onako prilično se zeleni i žuti, znači da sve funkcioniše kako treba, sve radi, stižete na vreme bez brige. Radio želi srećan put, pametnu, lepu i uspešnu vožnju danas.

0: Bojan Marović je bio tačno 8 sati 31 minut je.
1: Pa oblačno u Srbiji, čekamo kišu prolaznog karaktera. Razvedravanje večeras, temperature do 32, Beograd do 31. Što se tiče trenutnih, Beograd ima najvišu temperaturu sad i meri 24, Novi Sad 22, Zrenjanin, Kikinda 21, Leskovac 20. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali.

0: Danas znamo da čak 82% Evropljana podržava AI u zdravstvu. Znači sve više ih preuzima, ovaj, u stvari preuzima zdravlje u sopstvene ruke, ali i u svakodnevnu negu takođe. Konsultuje ChatGPT kod nas, brate mili, ako kažeš lekaru da si se savjetovao sa ChatGPT-em, možeš odmah napustiš ordinaciju.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Taylor Swift navodno poklonila Cartier satove svima koji su bili na njenom venčanju. A bilo je oko 1000 gostiju. Baš onako gala. Kod nas sa svadbe se vraćaš uglavnom sa nekim ustajalim bombonicama i blamovima.
0: Pa,
1: puni džepovi
0: zar blamova. To nije čar? I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Ana Nikolić u odličnoj formi, spremna na sve, pa i duđe kroz odžak, ukoliko je Rale blokira, tako je izjavila. Verujemo da jeste na spremna, na sve spremna, i to je više puta i dokazala. Kad je ljuta, brate, ne kroz odžak, nego i kroz mišju rupu, nema zezanja. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da bi ovo knez, 8 sati 39 minuta. Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later shipu, znači možda nekoj vezi, ali ne sad odma. I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
1: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kubac ti usta mrvicu, pa onda ponovo tako, pa ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono ništa. Ne znam kako da vam objasnim, hrani vas komplimentima, vatricama, srcima, obično na Instagramu, i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze i od vas samih, a neće biti ništa, odmah da vam kažem, zato slušajte iskusne.
0: A samo da kažem, nije to vezano samo za žene, obostrano je.
1: Slažem se.
0: Svi smo na holdu nekad bili.
1: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u maybe later shipu. Tako da...
0: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj kao u pošti, kao u banci, pa da ne znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme, znaš, i taj fazan. Tako da, zaključak ove kratke priče je, bežte od maybe later shipa, držite se vi pravih stvari i bit ćete mnogo srećniji. Jedna od pravih stvari ovde je muzikica na S-u, tako da Toše Proeski i Aleksandar Radović za par minuta idu i ja se toga čvrsto držim.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugao na garderobu.

0: Garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: to u vašem najboljem izdanju.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Hej, hej, Lili, tu sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, žute cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Muzika koju voliš.
9: A čini mi se, čini da moja je
10: društvo koje ti prija.
11: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džep u jetu.
8: Leto bolje zvuči
12: uz Radio S.

0: mene.
1: Da, Aleksandar Radović, obilo iz petnih žila 8.51 i da vidimo što je najnebitnije za 8. jul.
2: Pa pevačica Aleksandra Mladenović izjavila, volela bih da se da nađem dečka, ali smara me da se dopisujem. Nebitno, jer da li u današnje vreme je moguće uopšte naći dečka ukoliko se ne dopisuješ?
1: Nemoguće.
2: Nemate krize koje će nas odvojiti od letovanja, Srbi hrle na more dok Evropljani štede. Nebitno, jer i Evropljani idu na more, samo niko to ne piše o tome, jer je to normalno, valjda, i plus još štednja.
1: Štede više od nas.
2: Šta ovde nije jasno, mi bismo štedeli da možemo. Zorica Marković opela povereniku Mine Kostić, kaže, baš se plašim Kaspera, nekako je hladan, ima nešto hladno u pogledu. Nebitno, mi se plašimo Zorice Markovića, evo, ona se plaši Kaspera i tako u krug.

0: uz jela nameštaj.
1: Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na Emeceta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u Emeceti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
4: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu kozmetika.rs.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
7: Pa čekamo kišu, svaki sekund oblačno, prolazna je, već sutra lepše vreme, znači samo danas ima da nas drnda, 32 maks, Beograd 31, 22 je u Novom Sadu, 21 Sombor, svuda je oblačno osim na krajnjem jugu Srbije, Niš 21, Vranje 20, Beograd 24, što je najviše temperatura trenutno. 9.1 idu u vesti, dobro jutro svima.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: U Palati Srbije danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave o napretku Srbije na putu ka članstvu Uniji. Za danas je zakazano glasanje u izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropsku uniju, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari i ozbiljno razmatraju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo u fudbalu ikada ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan, a četvrtfinalni okršaj počeće sutra. Učesnici četvrtfinala su Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska, a od titule prvaka sveta svaku dele 3 pobede. Čuli ste vesti.
1: Sljedeći su u 10. Dobro vam jutro.
2: Da li ste tim lubenica ili tim dinja?
3: Lubenica jednostavno nije za kuću. Kad je prepoloviš, to su dve ovolike polovine koje staviš u frižider i pored toga više ništa ne možeš da smestiš. Sečeš na komade i gledaš ne do bog da ti ne curi tamo sa radne površine. Teška muka oko te lubenice. Dinja manja, praktičnija nekako. Ti je savladaš, ona je ovolicna, pa se ti izboriš sa njom.
2: Brate, sad kupiš lepo kriškica lubenice, ima i sečena lepo u celofanu, kupiš kod piljarka, brate, nosiš kući.
4: Neka Srbija odluči.
5: Pa, dinja ili lubenica, čime se ovih dana više hladite, čime se sladite, nekog jeo već dobru lubenicu?
1: Ti si dinju juče pokidala jednu lepu, rekla si.
5: Kao med slatke. Ajmo, za dve smo nazad, Viber 065-44-494, glasa se na Insta Story u Radio S. Da li ste više fan dinje ili lubenice?
1: A za to vreme dok razmišljate, slušajte Vladu Georgijeva i Anđelinu. 9:04 je Dobro jutro.

0: drug.
1: Stav.
2: Evo mi vežbamo kako se prodaje lubenica, kako se prodaje dinja. Kako ide ovaj tvoj?
1: A ne, ovo ne možeš da čuješ na Vračaru ili negde. Ovo možeš samo da čuješ u Srbiji i isključivo u Žarkovu, taj deo. Možda i u Mirjevu, ne znam da li ima ako neko...
2: Ajde samo ljudi dovedemo u priču.
1: Pa ne znam kako ide. Lubenica, lubenica, sveža, kočika miška, dinja, draginja, eto... Tako
2: u kom ste timu, dinja, draginja ili cica, lubenica?
3: Neka Srbija odluči.
1: Pa evo, mi smo fanovi lubenice, ali boga mi, ja u poslednje vreme moram da priznam da iz praktičnih razloga biram dinju. Još krštenu lubenicu, slatku, onu pravu lubenicu
2: nisi
1: nisam pojela.
2: Pa možda ko čika miška.
1: A dinje su slatke kao med, ljudi. A praktičnije su za upotrebu, za poneti. Znači, možeš da staviš u kesicu, u ruku, onako biraš neku lepu koja može ti stane u šaku, dovoljna za jedan dan. A lubenicu, brate, dok dofuriš do kuće, pa dok je prepoloviš, pa onda te kore moraš da spakuješ odmah, da nosiš u đubre. Pritom u tri kese da paziš da ne ostavljaš tačkice i traga, ono da ti slučajno ne curi. Jer tačno se zna u komšiluku koja je jeo lubenicu na stepeništu.
2: Da.
1: Taj dan. To je nepisano pravilo. Kad istačka ceo hodnik.
2: Pa jeste, to ono, ali to je stvarno pravilo. I znam da je moj ćale uvijek stavljao duplu kesu. Da slučajno ni curi,
1: da
2: to kad se ulepi, to
1: lubenica
2: nema.
1: Lubenica je jako velika komplikacija za Beograđane. Jedino da kupuješ nešto na parče, ali ako ubodeš parče, onda šta, možeš samo dijedeš samo ti, ostali ne mogu.
2: A moram da ti zaboravim sam, evo sad mi je sinula, ja sam pravio jednu lubenica parti. Jeste da mi je gajba bila sva posle umazana i izlepljena, ali je vredelo. I lubenica što je veća, to se kad se izdubi, to dobiješ veći prostor da storiraš piće i napraviš taj koktel od lubenice, fantastičan. To sam na IOS-u su prodali tu foru i mi smo jedno vreme redovno, mislim najbolje tu zaba lubenica parti praviti u dvorište, ako imate dvorište. I tu se svašta sipa u tu šupljinu i onda se vrati ono meso i onda se i to meso natopi i to vam je zabava zagarantovana celodnevna, pa možda se produži i do jutra. Tako da znate, eto, lubenica.
1: Ivan kaže jede lubenicu sa feta sirom i nanom, ja to još
2: volim,
1: nisam probala,
2: feta,
1: ja jedem
2: sir,
1: dinju
2: nana,
1: sa pršutom. Ali uglavnom jedem samo ovako dinju. Klot, što se kaže. Evo Goran kaže, ja radim u Sučinu, juče lik s kombijom viče, ajmo lubenica, slađa nego tuđa ženica. Znači, ima i toga. Imaju te varijacije na teme tih prodavaca sa tim kombijima. Kad krenu pa te dignu iz mrtvih, ja uhvatim popodnevnu dremku i samo čujem sveža, sveža, kočika miška, friška, friška. I ništa.
2: Pa da.
1: Šta ću? To ti ne možeš da čuješ, tebi to ne može se desiti.
2: Da, kod mene neke druge stvari se čuju u ulici. Ono, šporeti i to, ali to nam nije tema. Viber broj 0654-4494, Insta Story, Radi S, tu se isto gleda, pa se glasa, a ovde se isto pišu komentari. Taman da vidimo koji ste tim, da li ste tim lubenica ili dinja, i imamo još 20 minuta vremena da Srbija odluči.

0: bijelo dugme na zadnjem sedištu mog auta, 9:22, pa vreme je da vidimo.
1: Glasovi su prebrojani.
2: Srbija je odlučila.
0: Da li ste tim lubenica ili dinja?
3: Pa ima fanova i od jedne i od druge, ali 80% Srbije je ipak fan lubenica. 20% Srbije samo gotivi dinju.
0: To mi je mnogo velika razlika.
3: Velika, da. Velika razlika, da.
0: Očekivao sam izjednačenije, pardon. Dobro. Znači ipak
3: svakako
0: lubenica kao što smo
3: i
0: pretpostavili.
3: Hlade i slade ako nabodete dobru. Mada čini mi se da su dinje uvek nekako...
0: Dinje ne može mnogo da iznenadi koliko lubenica može te razočara.
3: Tako je, bravo, znaš, to je poenta.
0: Pa da. Dobro, ništa, bravo ljudi, sladite se čime god želite. Mi smo dobili ove odgovore koje smo tražili i hvala vam na tome.
3: Evo šta ćemo u nastavku. Kolika je kazna ako na naplatnoj rampi idete u rikverc, kome je na stolu 12 miliona dolara i kakav je stav zauzela Breskvica u vezi Luke Leončića.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
10: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
11: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
12: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
13: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
15: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nevrene bebe su obile kuće za spas, 9.32 je opala, dobri ajmo jutro. Da požurimo malo.
1: Danas oblačno sa prolaznom kišom u Srbiji, temperatura do 32, Beograd do 29 stepeni. Počela već kišica onako da drnda u Beogradu, oće neće. Tako će nam biti čitavog dana, ali razvedravanje popodne. 22, Sombor, Novi Sad, Kragujevac 26, Vranje 23, Beograd 24 trenutno.

0: se na naplatnoj rampi ili ovoj, kako se kaže, graničnom prelazu, ako ste promašili traku, ne znam iz kog razloga, ne smete da vozite u rikvrc, već morate da stiskate ono dugme za pomoć. Ovo isto važi i kod nas, samo što kazne nisu tolike.
1: I kod nas važi, nisam znao, da, odlično, da.
0: Pa isto ne smeš da ideš u rikvrc.
1: Pa ne smeš, brate, kako već odam. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Novi Sad i Srbija imaju novog košarkaškog superstara u nastajanju. To je Nikola Kusturica, kapirano ste svi već čuli za njega, nalazi se na korak do preseljenja u SAD, nakon što je na njegov sto stigla brutalna ponuda UCLA univerziteta, da, $12 miliona za dve godine, idemo!
0: Bravo, kralju! I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Breskvica ima stav ko kuća, bok te. Kaže, briga me za Dončića, imam novog dečka, uopšte me ne zanima Luka Dončić, ja sam zauzeta i zaljubljena.
1: Kakav stav jasan, brat.
2: Broj 1, jutarnji šou.
3: Dobri jutra.
4: Jutarnji šou, Radija S.
5: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Flamingosi su bili zbog nje 9:39. Idemo malo pričom do Japana, do Nipona.
1: Naučnici u Japanu trenutno pokušavaju da dekodiraju jednu meduzu koja će promeniti svet i sve zakone prirode. Mala je kao nokat, ali bez jedne bore. Uvek mlada i kad krene da stari, ona hop, sve iz početka kao beba. Biološki gledano, besmrtnost usred okeana. Dobro, ne moramo da budemo besprdne, ali želimo da budemo uvek mlade i lepe.
0: Ali meduze svakako već jeste, to nekom
1: ne
0: može bude.
1: Ni jedna žena da mi kaže da to ne želi.
0: Otrovne ste, svakako imate otrovne pipke, tako da ovaj znate da opržite.
1: Ja pričam da bi nam se život promenio u sekundi bez stresa ispred ogledala. Samo jedan osvežavajući koktel ili tretman od meduze.
0: Znaš one filmove kad pogrešno poželiš, nemoj da te neko pred noć se probudi sutra ko meduza.
1: Ja u ovoj meduzi vidim poslednju šansu da prevarimo vreme. Ne znam. Strašna gospođetina ova meduza.
0: Što je meduzica.
1: Tretiraju Japanci.
0: Ajde,
1: znači, ako brzaju to.
0: Batalite, molim vas, sve ostale izume, telefoni, tehnologija, ovo ono, bacite
1: fokus
0: se na meduzu. Na meduzu obavezno.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
11: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.

0: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: Dado Glišić je bio sto bespuća 9 sati 50 minuta i mi nismo u bespuću, mi smo ovde na Košutnjaku i završavamo današnje druženje sa vama. Što me gledaš tako čudno? Jesi imala još nešto da dodaš da nisam poranio?
1: Ne, ne, super.
0: Jel trebalo još? Jel trebalo još nešto? Daj da nisam propustio nešto, bok te mazo.
1: Ništa, sve.
0: Evo, scrollam,
1: sve u redu.
0: Scrollam po ovoj našoj
1: košulji. Kako smo jutro skrenuli neispavani i mamurni zbog Đokovića, sad smo top.
0: Sad smo se razbudili, mi se obično razbudimo oko pola 10-10.
1: Evo je Aleks preuzima, a mi vas čekamo sutra ujutru u 6.
0: Ajde, zdravo, ćao, lepo ljudi. Provedite ovaj šućmurasti dan. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
4: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Danas promenljivo i nestabilno, prolazno na oblačenje donosi nam kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu širom zemlje, ali do večera se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Najpre u severnim krajevima, eto da znate, 32 maksimalno dnevno, znači toplo, sparno, naporno. Novi Sad 22, Valjevo 23 u ovom trenutku, toliko i u Kraljevu, u Beogradu 24. I do vesti u 10, Miljana je tu.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: U Palati Srbija danas se nastavlja dvodnevna konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave o napretku Srbije na putu ka članstvu u uniji. Za danas je zakazano glasanje o izveštaju. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropskoj uniji, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsjednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari ozbiljno razmatraju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan, a četvrtfinalni okršaj počeće sutra. Učesnici četvrtfinala su Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska, a od titule prvaka sveta svaku dele 3 pobede. Čuli ste vesti.
6: Da, hvala Miljani, puno, čujemo se opet u 11.
9: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Aleks.
6: Dobar dan narode, sreda danas, 8. je jul, da. Utorak popodne u kućama širom Srbije, sigurno sam da je izgledao isto kao i u mojoj, znači Novak se gledao na telefonu, Argentina, Egipat na TV-u, ludnica je bila. Malo pre pričam i s mojom koleginicom Sandrom, ona kaže, bila na dečijem rođendanu, svi muškarci su na dva telefona pratili, što fudbal, što Novaka. Tako da, muškarci su juče definitivno dokazali da mogu da multitaskuju, iako smo mi bili ubeđeni da to nije moguće. Dan sa Alex do 2.

Jedan pravi, pravi letnji hit. Nadija De Vito u Spori dečiče u, koliko mu ovo dođe, 10.11 je sad. Radio S. Update. Nikola Kusturica je trenutno najvredniji sportski izvozni proizvod Novog Sada. Dobio ponudu koja se retko viđa, pravo iz Amerike, 12 miliona je na tacni, pazite, 17 godina i ponuda od 12 miliona. Znači, bukvalno ono, zapamtite ime Nikola Kusturica, momak iz Novog Sada, Novi Jokić. Zendaya se pojavila na premijeri Odiseje pre dva dana u beloj haljini nekog strašno gotivnog brenda, čije ime ne znam ni da izgovorim. I to je bilo u 7 sati u Londonu. A ta haljina je predstavljena na Revi, koja je održana to isto jutro u 10 u Parizu. Haljina videla više sveta u tih 8 sati nego ja poslednjih par godina, bukvalno. Za 4 dana u Tršiću se održava jedno jako zanimljivo takmičenje. O čemu se tačno radi, pričam vam brzo, samo prvo da nam otpevaju Tijana Bogićević i Knez.

0: od kad ide ona reklama za Patelinu, ova pesma malo drugačije zvuči i sluša se. Slušali smo Kneza Mia Bella Signorina. Za 4 dana u Tršiću se održava jedno jako zanimljivo takmičenje. 12. jula biraće se kandidati za najupečatljivije brkove po uzoru na Vuka Karadžića. Pazite, e sad, ono što je meni posebno spektakularno ovde jeste da takmičenje uključuje i recitovanje Vukovih izreka na binje. Često morate imati brkove, ko nego morate i da recitujete. Glavno pravilo je da učesnici moraju biti bez brade, znači dozvoljeni su isključivo brkovi, to je ključni element takmičenja. Prijave traju do sutra, znači danas sutra pošaljete sliku i kao šta želite da recitujete, tako da eto, dragi prijatelji koji negujete brkove, mislim da je ovo ono što se kaže idealna prilika za vas da se pokažete bukvalno u najboljem mogućem satu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
16: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
17: To sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
18: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Evo ovako, što se tiče graničnih prelaza, nešto malo više gužve samo na Gradini, trenutno na izlazu ka Bugarskoj, ali i to mislim da nije ništa strašno, može se čekati 20 minuta. U Kragujevcu nešto gužve u Radoja Domanovića na uglu sa Potporučnika Govedarice i Vojvode Putnika. A što se tiče Beograda, nešto gužve na ulazku na Gazelu ka Novom Sadu i Bulevar Kralja Aleksandra. od šta mu ovo dođe, profesora Mihajla Đurića pa sve do Takovske. Nije strašno, ali ja ima malo gužu. Polako, nemojte žuriti, srećan put želi Radio S.

Aleksandra Radović, kao sa umoru na S-u u 10:30, dobar dan. Da li ste gledali juče nesalomivog Novaka koji je još jednom pokazao zašto je najbolji svih vremena? Više nema diskusije na tu temu, bukvalno odigrao je u četvrtfinalu meč koji je trajao 5 sati i 14 minuta, koji inače to je bilo najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Znači, lik ima 39 godina i 47 dana, to sam jutros pročitala, igrao protiv trećeg tenisera na svetu. Znači, ludilo, bukvalno ludilo. I zvanično mu je sledeći protivnik Sinner, s njim će igrati u petak u polufinalu, znači opet se vraćamo na ono pobedi još sad pa ne moraš više nikad, mada bit će ono još sad i u nedelju i ne moraš više nikad. Navijat ćemo naravno iz sveg srca, ja se stvarno nadam da će ovo biti jedan uspešan Wimbledon za Novaka. Mislim, već je sad, ali da će osvojiti.

0: Sarajevo na S-u, slušali smo Zar ne? 10.38 je, u narednih 20 minuta slušamo još i ovo.
1: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
0: Sergej, Zar je kraj? Biće Magla Band. Biće i Nemena, Ne moraš, muzika Noći, oktobar 1864. Samo najbolja muzika i novi zvuk ovde nesu, tako da ostanite tu gde jeste.
2: Slušaš Dan sa Alex.

0: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Muzika koju voliš.
15: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
16: I društvo koje ti prija.
17: E, Ivana su gađali paradajzom.
18: I dalje sam ljutić.
14: Leto.
16: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Slušaš Danca Alex.
1: Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
0: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako

0: Preni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Promenimo i nestabilno danas, prolazno oblačenje donosi nam kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, ali do kraja dana očekuje nas prestanak padavina, razvedravanje, najpre na severu 32 maksimalna dnevna, sa ćemo da ima šta je s trenutnim temperaturama, Zrenjanin 23, Kragujevac 27, na Kopu 17, Niš 26, Beograd 24 trenutno. Vreme za vesti u 11. Emiljan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Beograd je domaćin prve konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Nisam optimista po pitanju brzog članstva u Evropskoj uniji, ali je Srbija umeđu vremenu naučila da živi sama, rekao je predsednik Srbije i naglasio da i dalje nemamo put bolji od evropskog. Članice NATO-a nastoje da ublaže tenzije posle oštrih poruka Donalda Trumpa, ali u Ankari i ozbiljno razmatruju mogućnost smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Jedan od najvažnijih događaja danas je razgovor Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Naše odbojkašice igraće tokom treće takmičarske sedmice osmog izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival biće im Bugarska večeras od 8. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, sledeće vesti u 12.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Aleks.
1: Boga mi, nešto malo pao pritisak danas. Ne znam kako je kod vas, ali kod mene i ovde po firmi. Vidim, svi se žale, što glava, što pao pritisak, malo ovo vreme radi, brate, na spavanje. Ono, realno je da bi samo ležali, spavali, eventualno gledali neku dobru seriju. Ali ništa od toga, prijatelji. Ne, mora se raditi. A što se mora, nije teško. Sevdah Baby Šobaja, Tri poljubca, Adi Šoše, Se nida čista ljubav, ali pre toga Matija Cvek. Ajmo.

Milovo, čista ljubav na S-u, 11 sati 12 minuta, Adi Šoše i Senida. Da li postoji neka glupost koju ne znate da uradite, a svi drugi znaju? Znači nešto ultra mega giga glupo, neka ono svakodnevna stvar koju većina ljudi radi normalno i sa lakoćama, ali vi nekako ne umete. Evo, kaže moj kolega, on ne ume brzo računanje. Kaže, na primjer, na kasi kad treba mu vratiti kusur, uglavnom nema pojma koliko treba mu vratiti, ne može da sabere u trenutku. Koleginica mi juče rekla, kaže, ona ne zna da isprži krompir. Ne zna. Kaže, ili mi sve zagori, ili bacim tiganju u kantu, ili ne ispržim dovoljno. Znači, ne zna, prosto ne zna da isprži krompir, kao najnormalniji. Koja glupost

0: Daleko smo od prvog snega, bar što se tiče vremenskih prilika, ali volimo da čujemo ovu pesmu izuzetno. Anđelina i Đorđi i njihov prvi sneg. Zanima me koju glupost ne umete da uradite, a svi drugi umeju. Znači, neka svakodnevna stvar koju većina ljudi radi potpuno normalno i s lakoćom, ali vi ne umete. 065-44-494. Evo Jane, ona kaže, moj otac koji inače inženjer nikad nije naučio da pravilno veže kravatu. Svaki put kad mora da nosimo, a mama i ja moramo da mu pomažemo, on se uvek čudi kako to nama tako prirodno ide. Iva, moja prijateljica Sanja, koja je inače genijalac, ne može da ubode ekser čekićem pravo ni da joj život zavisi od toga. Svaki put završi se iskrivljenim ekserom ili povređenim prstom dok njen muž to obavi za tren. Pa dobro, da, ali nije baš da sad kucaš eksere svaki dan. Nije nekako to nužno da znaš. Mila kaže, ne znam da vežem pertle, verovali ili ne, vezujem na neki moj prečudan način ili na čvor, drugačije ne umem, pa to ti je. E, ovo je problem. Biljana nam piše, ona kaže, ja ne znam da hodam ni stepenice, kao ni uz stepenice. Ako krenem malo brže, zbunim se i preskočim po dva stepenika, imam osjećaj da padam. Jo, Bože. E, ovo nisam čula, majke mi mile. Drž se, Bilj. Drž se, Biljo. 065-44-494, koju glupost ne umete da uradite, a svi drugi umeju, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
0: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Do 22. jula radovi na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja radova doće do zatvaranja jednog kanala naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijeti onim koji je slobodan. Beograd, gužva, Bulevar Kralja Aleksandra oko Rooseveltove, Bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i nešto malo ima gužvanjica na Slaviji, ništa strašno. Srećan put, sigurnu vožnju, želi

When You're Gone, Shawn Mendes, S 11:33 ovo je Radio S, dobar dan želim. Samo onima koji imaju neku glupost koju ne umeju da urade, a svi drugi umeju. Znači neka svakodnevna stvar koju većina ljudi radi sasvim normalno, ali vi ne možete apsolutno nikako da ukapirate. Marko kaže da iznesem smrdi bubu iz prostorije. Olja kaže, sve znam da uradim, ali prozore da operem nikako. Da, i onda kad ne znaš nešto da očistiš i opereš, najbolje nekoga lepo platiš da uradi za tebe i to je to. Ovo čak može se koristi stvarno ono, prosto da govoriš, ja to ne znam da uradim i mora neko drugi umjesto mene i to je to. Ne.

nema, nema rasprave. Marija nam se javlja, ona kaže, ne umem da vozim trotinet, ni obični, svako dete zna, a od električnih se plašim kad ih vidim. E, električnih se plašim i ja, ali kao da običan, naučiš baš brzo. Milica, zdravo, ja sam očajna u hvatanju, bukvalno nikad nisam uspela da uhvatim nešto što bi neko dobacio, čak i ako je razdaljena između nas svega metar. Podjednako sam loša u šutiranju lopte, ne mogu da je šutnem pravo, uvek će otići neku drugu stranu, samo ne onome kome ja šutnem. Tu je moja imenjakinja Aleksandra, ona kaže, pozdrav iz Vršca, ne umem da vežem rep od kose drugim osobama. Sreća, pa imam mušku decu. Sreća, stvarno. Da. Ja, slatki ste ljudi, ali mislim da svi imamo tako te neke gluposti na dnevnom nivou koje prosto ne možemo kao da uredimo i mislim da je to skroz okej. I normalno.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti naravno i u nastavku Toma, Kriva procjena, Padino Dvornik, Nadahnuće za par minuta samo ovde.
1: Slušaš Danca Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko je udaljen Niš od New Delhija?
3: Niš od New Delhija?
2: Pa ovo je vaš fah, nekako imam osjećaj da tu...
3: Koliko je udaljen? Pa šta ja znam? 5000 km.
2: Bravo, 5137, znao sam.
3: Eto,
2: da...
3: vidite.
2: Pa ja sam znao da je ovo...
3: Znam da vi to imate, to da. Tu što kaže intuiciju.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil, kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme, požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
5: www.roma.rs.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u aksi.

0: Za 8 minuta biće 12. Dan sa Alex narednih 2 sata. Sandra stiže posle toga.
1: Ja si moje nadahnuće, samo ti.
0: Iskočio mi jutros oglas za specijalizovano fotografisanje za dating profile. Kažu da u moru sličnih ljudi treba da budeš najbolja verzija sebe uz pomoć profesionalca. Znači, više nije dovoljno ono da te drugarica slika telefonom dok se ti nešto smeškaš i to. Sada treba realno da iskeširaš fotografa, da te namesti onako da, da te, znači, slika profi, a da ti deluješ kao da te boli uvo za slikanje. Znači, kapiraš. I ovo sve nije, mislim, neka prazna priča. Istraživanja su pokazala da fotografije visokog kvaliteta povećavaju broj poklapanja za čak 45%, a preko 60% korisnika Tindera koristi filtere ili profesionalne trikove kako bi sakrili svoje nesavršenosti. Tako da, stvarno mislim da možda nije loše platiti ovo profi fotkanje za kao profil na Tinderu. Zašto onda ne razmišljaš? Lepo staviš tu sliku i znaš da neko u tih par sekundi dok odluči da li će ono da te kako, ne znam, srcuje ili ne, zapašće mu ta profi fotka za oko i može da se desi da bude meč. Definitivno ima posla ko će da radi, tako da najnovija stvar, profi slikanje za Tinder, ko voli, nek proba.

0: Slušaš Dan sa Alex. Zamisli da sediš na oblaku.
1: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
0: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
1: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas promenljivo, nestabilno, imamo ovo neko oblačenje, na oblačenje, koje će doneti kišu i pljuskove, ali do kraja dana biće razvedravanje, prestaće padavine, pre svega na severu, pa onda u ostalim krajevima. 32 maksimalna dnevna za danas, evo Zrenjanin 22 u ovom trenutku, u Sremskoj Mitrovici je 24, Negotin 29, Ćuprija isto toliko, u Beogradu 25. Vreme za vesti u 12, Miljana je sa nama.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditeljima-negovateljima. Delegacija Srbije, predvođena ministrom Nenadom Popovićem, boravi u Moskvi gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. Beograd je domaćin prve konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Organizatori Wimbledona kaznili su Novaka Đokovića sa 5600 funti zbog glasne vulgarnosti na meču osmine finala protiv Rusa Romana Safiulina. Slušali ste vesti.
9: Hvala ti, Miljana. Čujemo se u jedan još jednom.

Dobar dan, dragi narode, evo prošlo podne, idemo polako ali sigurno ka, pa možemo reći ka kraju radnog vremena, ali ovo je već drugi deo dana i onako, približava se kraj. Sreda danas, sredina nedelje, prelazimo i u drugi deo, onaj bolji, tako da malte ne, ono, gore dole, sve je to kako treba. Evo nam je Taša Krunić, slušamo Slomljenu, bit će Željko Vasić u nastavku i Tijana Bogićević.

Slušajte, Radio S, 12 sati je 13 minuta. Vreme za male pobede sredom. Da, dragi moji, zanima me šta ste ovih dana uradili i zašto ste sami sebi u fazonu svaka ti čast, legendo. Ovo si baš dobro izveo ili izvela. 065-44-494. Otvaram Viber da sami sebe pohvalite malo. Jer, ko će koga ako ne mi sami sebe? Evo, ja želim da pohvalim sebe jer sam krenula na trčanje. Znači, posle toliko obećavanja sebi, želje, truda i volje, ove nedelje sam konačno to uradila i ono što se kaže probila led, tako da idemo. Šta ste vi uradili ovih dana? Zašto ste u fazonu? Bravo, legendo! Javljajte na Viber 065 44 44.

0: na S-u, idemo do 2 sata i ove srede. A vreme je za male pobede sredom, zato što je sreda, da, za male pobede, logično. 065-44-494, Viber otvoren, javljajte mi šta ste ovih dana uradili, zbog čega ste mrvičicu ponosni i na sebe nego inače. Kaže Sanja, evo ja da kažem šta je moja mala pobeda, nakon meseci pregovora uspela sam da nagovorim ćerku da pojede brokoli, šargarepu i karfil, sve ono što najviše mrzi. Ovo je bukvalno moja najveća pobeda trenutno, imam osjećaj kao da sam osvojila Evropu. Strava, tu nam je Joca, on kaže, znam da zvuči kao glupost, ali imam stvari na hemijskom koje čekaju više od mesec dana, juče sam ih konačno pokupio, tako da mala stvar za čovečanstvo, ali velika za mene. Sara, pozdrav, Alex iz Vrnjačke Banje, rešila sam skoro da naučim da pletem. Nakon nedelja pokušavanja uspela sam da ispletem svoju prvu kapu. Osjećam se bukvalno kao da imam sada master iz ručnih radova, a kapa ispala iznenađujuće dobro. Pa baš lepo. Koje su vaše male pobjede ove srede? Javljajte na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 20.

22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: leto u vašem najboljem izdanju.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Velika gužva trenutno na Preševu i na ulazu i na izlazu, s tim što je na izlazu mnogo veća, bukvalno koloni se ne vidi kraj. Gužva trenutno nešto ima u Novom Sadu, u Bulevaru Oslobođenja. I to od Futoške pa ka braće Ribnikar i suprotan smer. Što se tiče beogradske gužve, imamo udes u Bulevaru Kralja Aleksandra između Rooseveltove i Takovske, tako da tu je mali zastoj. Polako i bez žurbe, srećan put želi Radio S.

12:33, slušate Radio S. Aleks želi dobar dan uz pitanje koja je vaša mala pobjeda ove srede. 065 44 4 9 4. Kaže Goran, mesecima sam odlagao da popravim slaninu koja je slavinu koja je kapala i pre neki dan sam konačno uzeo alat u ruke i sam je popravio. Iskreno, baš sam ponosan na sebe. Svaka čast. Nema šta. Jovana, impulsivno sam odlučila sinoć da uplatim last minute putovanje. Krećem ujutru. Iskreno, jako se radujem. Nisam planirala da idem bilo gde na more, a sad ću da odem 10 dana i to sama, bez ikoga. Top. Top, top. Nađa kaže, uspela sam sama da sastavim IKEA komodu. Trajalo je satima, ali kad sam bila gotov proizvod, bila sam jako srećna. Osjećaj kao da sam izgradila celu kuću. Top. Bravo ljudi, šta vam kažem, samo nastavite tako. Te sitnice koje život znači su najslađe pobede na dnevnom nivou.

Dobar dan, samo ljudima s niskim pritiskom koji danas jedva guraju kroz ovaj dan, a da ne zaspe, držite se legende. Do kraja ovog sata, znači narednih 20 minuta, stiže

0: Nada Temeljkova, biće još i Marija Šerifović, Znaj da znam, za tačno 2 minuta. Bojte tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
9: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
16: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
17: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
18: Muzika koju voliš.
19: A čini mi se, čini da moja je.
7: Koje ti prija.
2: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčiće po džepovima.

0: Magla Band na S-u u 9 minuta do 1, a u Sava centru 16. septembra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali...
4: Ne sad odmah.
3: I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
5: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kubac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti izjevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, od vas sami, a neće biti ništa odmah da vam kažem, zato slušajte iskusne.
3: Samo da kažem, nije to vezano samo za žene, obostrano je.
5: Slažem se.
3: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj
4: u pošti, kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme. Znaš.
5: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u maybe later ship.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušaš Danca Alex. Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Kofol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo i nestabilno danas, prolazno oblačenje doneće kišu i pljuskove, ali popodne sledi nam razvedravanje, pre svega u severnim krajevima, maksimalno do 32. Što se tiče trenutnih, Novi Sad 25, toliko ima u Beogradu, Kraljevo 26, na Kopu 19, u Nišu 30, boga mi. Vreme za vesti u 1, tu je Miljana.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ambasadori Evropske unije danas su raspravljali o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. 8 zemalja bilo je protiv otvaranja tog klastera. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Delegacija Srbije, predvođena ministrom Nenadom Popovićem, boravi u Moskvi gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. U Srbiji su od početka godine 42 mlade osobe izgubile život u saobraćajnim nesrećama, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Upozoravaju da su rezultati ispitivanja u okviru kampanje na putu do nule sa nula promila pokazali da je svaki šesti ili sedmi vozač pod dejstvom alkohola. Za kraj sport. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Miljana, hvala ti. Sledeće vesti u 2 kod Sandra.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
5: Radio S.
2: Još jednom vam želim dobar dan za danas. Nadam se da ste dobro. Jedan sat, dva minuta. Krećemo u poslednji sat druženja i krećemo u stop and play. To je onaj moment kada vam ja prepuštam ovde DJ-sku palicu i vi birate pesmu. 065-44-494, bacite neku porukicu sad na Viber, ko to uradi prvi, uključit će se ovde u program, malo proćaskamo i onda bira jednu od 7 pesama koje su na raspolaganju. Ajde da vidimo šta ćemo danas i po čijoj želji da slušamo. Pišite na Viber, čekamo se.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: 13.13, slušali Eminu i Nućija na S-u. A šta ćemo u nastavku, to će nam reći Milica koja se vozi ka Ljuboviji i sada je na vezi. Milice, ćao!
1: Ćao, pozdrav svim slušacima!
0: Pozdrav i za tebe, Milice, kaži mi kako si danas, šta ima, šta se dešava?
1: Super sam, idem kući, tako da sam odlično. Idem na regatu.
0: Lepo, top, bit će znači ludo. Kaži da. Mi, jesi spremna da ovde izabereš šta ćemo mi da slušamo u nastavku po tvom izboru?
1: Spremna sam.
0: Imamo 7 pesama, evo puštam ti jednu po jednu, šta ne voliš, vičeš dalje, šta ti se svidi, kažeš stop. Jel dogovoreno?
1: Da, dogovoreno.
0: Ajmo. Pučina je prva.
1: Dalje.
0: Dalje, evo, sad ćemo drugu da vidimo. Boris Novković, dok svira...
1: Pa, dalje.
0: Dalje, dobro. Tri. Magazin. Minus i plus.
1: Ja, ne znam, može dalje, ajde, svemo još.
0: Ajde. Ovo je Đorđe Balašović.
1: E, može, može, Balašović. Može.
0: Strava, e, iskreno i meni je ovo najbolja bila ovde pesma, tako da hvala i u moje ime. Uživamo, Milice, u pesmi koju si izabrala za nas. Hvala ti lepo i srećan put.
1: Hvala, čao.
0: Sve najbolje, čao.
1: Okay.

0: Sara Jo, kaži mi, u 13.21 stiže nam Taylor Swift, sveže udata gospođa Swift, The Fate of Ophelia, i pre toga Toše, Pola duše, pola srca, pre svega toga. Palimo kamere da imamo šta se dešava u saobraćaju, ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Zamisli da sediš na oblaku.
10: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
9: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
10: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
11: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
12: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Ne uključi mikrofon. I dalje gužve na Preševu ima, na izlazu je velika gužva u sve tri kolone. I imamo Gostun, ulaz u Crnu Goru, takođe gužva, kao i na Špiljanima i na izlazu i na ulazu u Crnu Goru. I da vidimo još šta se dešava ka Bugarskoj. Malo nešto na Gradini, ali nije strašno. Polako, samo bez žurbe. Što se tiče Beograda, pa relativno prohodno sve. Nešto malo gužve u Bulevaru Kralja Aleksandra, na uglu sa Beogradskom. Ništa strašno. Srećan put želi Radio S.

Dva minuta, znamo u pesmu napamet, bukvalno ju uvek prekinem Taylor Swift. Neće mi valjda zameriti, ja se nadam. Šakali na Mirjevu i veprovi na ušću postali deo naše svakodnevnice. Kažu, sve više se viđaju divlje životinje na beogradskim ulicama i opštinama. Građani uglavnom dele snimke jer kao prva reakcija kad vidiš životinju je da uzmiš telefon i da snimiš, ali ne, dragi prijatelji. Direktor veterine Beograd izdao je uputstva, znači kad vidite divlju svinju, šakale, nema slikanja za TikTok i za društvene mreže, nego, kaže, ne gleda ih u oči, znači izbjegava ti direktan kontakt i juriš, brate, brzi korak, bežiš, sklanjaš se, nema tu ništa, znači, zato što stvarno susreti sa divnim životinjama u centru grada zahtevaju, prosto mislim, ono, oprez, iako lisice možda na dedinju izgledaju urbanije od lisica u nekim šumama, ne znači da su mnogo više raspoložene za društvo, tako da izbegavati.

0: Možemo reći jedno od najlepših pesama koje je Tropico Band izbacio do sada, Polovna roba za nama, 20 do 2 je na Esus, te stiže vam Sander kroz nekih 20-ak minuta, tako da budite samo tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve su žedne oko me.

0: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Želite efekat profesionalnog mikro-needling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikro-needling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics proizvodi dostup u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu e-kozmetika.rs.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Danas u većini Srbije hladnije, oblačno, ponegde sa kišom još uvek, jedino u Nišu i Leskovcu i Vranju vrelo, 31-2 stepena, ostali idemo do 29, u Novom Sadu trenutno 25, Sjenica 22, Ćuprija 28, u Beogradu trenutno 26 stepeni. Tačno je 2, stižu nam vesti, sa nama je Teodora.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao akcionarsko društvo Infrastruktura železnice Srbije Beograd i Republiku Srbiju da tužiocu NČ, članu porodice nastradale prilikom pada nadstrešnice, solidarno isplate 10,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. U Srbiji su od početka godine 42 mlade osobe izgubile život u saobraćajnim nesrećama, kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Upozoravaju da su rezultati ispitivanja u okviru kampanje Na putu do nule sa nula promila pokazali da je svaki šesti ili sedmi vozač pod dejstvom alkohola. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
5: Hvala Teodora.
8: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Sa tobom je Sandra.
5: Zdravo svima, slušajte S, kreće show. Juče je Novak dokazao zašto je tenis superioran sport, jer dok su u fudbalu počeli i završile se dve cele utakmice sa pauzom između, Nole je i dalje igrao meč protiv Kanađanina. I posle 5 sati i 15 minuta prošao u finale protiv Sinera, pa sad opet ide ono staro, Nole, razvali Sinera samo još ovaj put i ne moraš nikad više.

Neverne bebe, da ima nas, slušate Radio S, 14.14 tačno. Japanci su rešili problem beba na avionu, ali šta sa onima koji skidaju čarape? Jedna aviokompanija iz Japana uvela je oznake na sedištima gde sede bebe pri rezervaciji sedišta u avionu, tako da sad tačno znaš za koje mesto da ne doplatiš ili bar gde da ne planiraš spavanje na letu. Mada beba bar plače jer ima razlog, ali šta ćemo sa čovekom koji hrče kao bager ili sa likom koji nasloni lakat na tvoj rukohvat čim se avion odvoji od piste, ili onaj lik u autobusu za Grčku koji otvori kuvana jaja čim prođemo naplatnu ramu. Ja, na primjer, baš ne volim zavirivače. Evo sad na letu za Lisabon do mene sedela devojka koja je kao čitala neku knjigu dok sam ja gledala final.

finale Euforije na tabletu. Finale je toliko brutalno bilo da je ona onako lagano sa knjige prvo je zatvorila, onda kao nešto gledala unaokolo i onda je prešla u full gledanje epizode zajedno sa mnom. Bilo je jako neprijatno, da sam iz te neprijatnosti ono počela i da namještam i njoj ekran malo da bolje vidi ono pod pritiskom. A dobro, okej sam mogla da, mislim okej sam prošla, mogla je to mnogo gore. Japanci izmislili ikonicu upozorenja gde sede bebe u avionu. Evo Stefan na Viberu šalje, može li i ikonica za ove što pričaju na spikerofonu u punom busu u 2 ujutru.

0: I Samo bez ljubavi i Vlado Georgijev na S-u. Najgledanija serija na Netflixu ovih dana jeste miniserija I Will Find You, u pitanju psihološki thriller, drama, krimić. Oca kog optužuju za ubistvo sina uskoro saznaje da mu je sin možda i živ, i tu kreće cela radnja. Putisci kolega koji su gledali je da ne možeš da se odvojiš od ekrana, ono, samo čekaš večer da dođeš kući da nastaviš da gledaš seriju, tako da taman za ovakvu jednu kišovitu i neinspirativnu sredinu nedelje, odlična serija za binge jer ima samo 8 epizoda. I Will Find You, broj 1 na Netflixu, a sigurno sam da imate i online sa prevod.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Hej, Lili, tu sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit.
6: Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Zamisli da sediš na oblaku.
8: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
7: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
8: U toku su uštede do 30%, ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
10: Tehnomanija! Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Ništa specijalno se ne dešava na putevima Srbije, bar ovo što mi ovde vidimo preko kamera. Usporeno od Sava centra preko Gazela i malo na autokomandi u Beogradu, u Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj, bulevaru Evropi, oslobođenja, ali ništa kritično. Što se granica tiče, koloni su na Gradini, na Preševu, opet nije katastrofalna situacija, tako da ono, lagani ste ako ste se sad tamo uputili. Naravno, ako se situacija promeni, 065-44-494 je naš Viber broj, pišite, mi ćemo da podelim. Želim vam srećan put. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Danas u Srbiji do 32 stepena. Iza nas Bajaga, Malouska haljina, posle reklama, to jest posle specijala iz jutarnjeg programa stiže nam i Senida. Ostani iz S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali ne sad odmah. I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
4: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kubac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, od vas sami, a neće biti ništa, odmah da vam kažem, zato slušajte iskusne.
3: Samo da kažem, nije to vezano samo za žene, obostrano je.
4: Slažem se.
3: Što kažu muški, ako

0: već drži na čekanju, daj da izvučem broj.
1: U pošti kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da, da isplaniram svoje vreme. Znaš.
2: Pre bi živala s četiri mačke nego bila u Maybe Later Ship. Jutarnji
3: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
4: svakog radnog dana od 6 do 10
3: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ovo je Radio S, slušali smo Sašu Lozara, Budi. A sad nam stiže pesma koja bukvalno zvuči kao poslednji razgovor između dve osobe koje su se nekad jako volele. Znači, ono kad tražiš to jedno priznanje koje ti fali, taj jedan papir u dokumentima vaše ljubavi koji bi možda bio dovoljan da bude to to, ali taj papir nikad nije stigao. Tako da možda ova pesma zaleči nekom te neke stare rane. Još jednom, Aleksa Jelić i Tijana Bogićević, evo ih posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Naše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezona. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
10: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
11: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
12: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Brusnica!
14: Tu!
13: Demanoza!
14: Prisutna!
13: Hialuron i hondroitin!
15: Spremni!
13: Ko smo mi?
15: Uroil!
16: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
13: Jer mi smo šta?
15: Uroil!
16: Pronađite u apotekama. Zemax Far.
17: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
18: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: 3.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas, pa prijatelj, neke temperature ima dosta vlage. U Subotici 24, u Kragujevcu 27, u Beogradu 25. Sutra par stepeni više, oko 30 u Srbiji. Tri, evo, novih vesti nesu.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje, kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Delegacija Srbije predvođena ministrom Nenadom Popovićem boravi u Moskvi, gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta, koji se bave razvojem i primenom personalizovanih vakcina protiv raka. Cilj posete je da se uspostavi institucionalna saradnja kako bi pacijenti iz Srbije mogli da koriste te vakcine. Poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja, a zatim su započeli razmatranje amandmana podnetih na predlog zakona o oružju i municiji. Najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo u fudbalu ikada ulazi u završnicu. Danas je slobodan dan na učesnici četvrtine finala: Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska. Sutra nastavljaju borbu za titulu. Čuli ste vesti.
6: Čuli ste

0: Čini mi se, Magla Ben, dajmo odmah na neke tri mnogo neviđene vesti. Tri vesti u tri.
1: I deset.
0: Prva vest.
2: Bivši pripadnici CIA kažu da služba ne vrbuje špijune samo novcem, umesto toga nekad nude lečenje, vize ili školovanje dece, a jedan Afganistanac je za četiri pilula Viagre počeo da otkriva podatke o kretanju
0: talibana. To sam čitao negde u fuzonu kao što, kako se prvo, pa kao nešto ti... Afganistanci, oni imaju ono po 3-4 žene, mlađe od njih po 3-4 godine i sad kao ajde ispuštuju sve 3 žene, daj Viagru, evo da spreman je na sve taj.
2: Sad sve ima smisla.
0: Vez broj 2.
2: Kopenhagen je drugu godinu za redom proglašen gradom sa najboljim kvalitetom života na svetu. Ocenjivani su zdravstvo, obrazovanje, kultura, životna sredina. Posle njega su Beč i Melbourne, a Damask ponovo poslednje na listi.
0: Ne znam šta bi tu rekao. Ajmo, vez broj 3.
2: Erling Haaland je zdraviji od 99% populacije, tako kažu, jer osim striktne dijete, losos, steak, kralje srce, med, mleko, pije dosta vode, često na suncu, leže u pola 11 i najbitnije od svega vodi ljubav 21 put mesečno.
0: 21 put mesečno, bez Viagre.
2: Bez,
0: vani. Koja je otišla na Afganistancijama. A inače, zato se, možda su ovo sve razlozi zašto se, neki kažu da je mnogo gadan ovako žene, Haaland, a imamo ovde jednu koleginicu, da ne spomenu ime, reći ti posle, kaže, mnogo joj se sviđa Haaland, pa me zanima sad ova.
2: Nije jedina.
0: Šta?
2: Molim? A?
0: Šta?
2: Ništa nisam rekao.
0: Ok, dobro. 3.10 je od Šiljač do 6, slušajte S.

strancu noći Nina Badić i Massimo, evo jedna informacija za devojke, kad birate muškarce jako je važno da znate koja mu je krvna grupa. Evo piše, muškarci sa nultom krvnom grupom mogu da vode ljubav satima, zovu ih seksualnim maratoncima, dok ovi AB i AB umeju da zakažu ja nulta, znači maratonac. Devojke, žene, kad se upoznate s nekim ko vam se sviđa, osim onog šta si u horoskopu, čime ti se bave roditelji, odmah pitajte u glavu, znači i za krvnu grupu. Ako hoćete pravog muškarca pored sebe, ponavljam, ja sam nulta grupa. Ne hvalim se, samo kažem. 3 i 20 i kamere gledamo, pojavljamo gde su gužve, evo nas brzo. Ovo je Odašiljač.

0: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1900.

0: 599, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio 47.999. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: U Beogradu usporeno od arene do autokomande u oba smera preko Gazele, u Novom Sadu nešto više vozilo u Partizanskoj i Bulevaru Evropi i Oslobođenja. Povoljna situacija na granicama, jedino na Preševu ima kolona i malo dužeg zadržavanja. Za vaše dojave Viber SN 065 44 494, ako najdete na gužu javite, mi ćemo to rado podeliti. Radio želi srećan put.

0: Zlaka Aleksandra Radovića, ovo je iz našeg projekta Zvezde, pevaju zvezde. Nema fudbala danas na svetskom prvenstvu, je šta sada se radi, šta mi da radimo večeras. Nema ni tenisa, Đoković sinoć pokazao ko je tata. Svi su fazonu šta još igra, teško može osvoji neki Grand Slam. Čovjek je juče odigrao 5 sati, dobio ovog Kanađanina koji je kao ono četvrti tenisar na svetu. 39 godina ima i mesec i po dana i nisam vidio da se umorio. Juče u petak je tek polufinale, ono, pa da vidimo dokle može nok. Danas u Došljaču imamo našu onu omiljenu stvar, a to je, ne google, odgovori prošle nedelje, pitanje kako beše...
1: Koju sitnicu iz kuće najčešće tražimo toliko dugo da se na kraju sabere na oko dva dana godišnje?
0: Da, pa bilo je tu par opcija, ili je to telefon, ili su naočare, ili su ključevi. Tu smo se, oko toga smo se lomili i tačan odgovor je...
1: Oko dva dana godišnje provedemo tražeći ključeve. Na ovo pitanje u Negugle odgovori stiže odmah posle četiri, pa spremite se polako. Jedno znači...

0: 15.36, Đana, ostavljam, danas je sreda, a sredom zna se šta možete raditi ovdje u...
1: U Beogradu, da, tokom celog leta u Beogradu se organizuju besplatni obilasci Beograda, ono, autobusom kao turističkim velikim, razgledanje panoramsko, tako da još uvijek možete stignuti, to kreće u 6, možda treba neka rezervacija, tako da samo ono, pustite neku porukicu, imate da online sve informacije, besplatno panoramsko razgledanje Beograda autobusom.
0: 15.36 za 10 minuta, nova vez bez kraja, Odašiljaču.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku. Haggis pelene Megasoft 1999. Hip pouch 135 dinara. Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
14: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.
15: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
16: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Vesel pesma, Bane Lalić i MVP. Vreme za vest bez kraja, odučiljaču. Evo jedna koja nešto fali, mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete sa nama na Viberu S-a 065-44-494.
0: Ajde, vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Prodavala drogu u mesari, a šifra za kokain bile je, daćete mi.
0: O, brate.
1: Daćete mi kolanić.
0: A daš kako, ne, pazi, kapiram, ako prodaješ ovo koku, mora da je prodavala da je šifra za koku bila nešto što ne ide toliko često, u smislu, daš, pa ti ne dođe neko, daćete mi ono kao 20 ćevapa i kilo krme nadlije i ti mu daš koku.
1: Da. Znači, kako razmišljaš kao pravi kriminalac, kao pravi mesar iz ove mesar svakako. Šta je sad se dodala pa se...
0: Ne,
1: malo sam... pa šta, ajde, ja ne idem toliko u mesaru, uzimam uvek ćevape, pa, ržići...
0: Da, ne, kapiram da je nešto ono što se redko, baš znači neki goveđi rep, neka teleća glava, lupam.
1: Da ćete mi jednu teleću glavu.
0: Ne, da ćete mi jedan goveđi rep, pa mora namiriš. Da ćete mi jedan goveđi rep,
1: no
0: pola grama goveđi rep. Ne znam kako su to rešili, ali baš me zanima šta je bila šifra za koku.
4: Prodavala drogu u mesari, a šifra za kokain bila je daćete mi pileće batake. Žena iz Holandije dobila je otkaz u mesari nakon što je, prema navodima poslodavca, prodavala drogu na radnom mestu. Kupac, bivši zaposleni u istoj firmi, navodno ju je pitao za pileće batake, što je bila šifra za kupovinu 100 evra kokaina.
0: 100 evra, misliš gram.
1: Pa ili... zato je i dobila otkaz.
0: Pa jer... zato je glupa. Glupa je ono kao i provalili, dala je ono kao pileće bata majke, tipa koliko njih ono dnevno ode u pileće batake. Znači treba da rađeš, treba razmišljati ovako kako sam ja rekao.
1: Kao šija.
0: Da šifra za gudru nekada bude teleća glava ili...
1: E, ako ti kad propadne ovaj posao...
0: Unity na upacu.
1: Pravo.
0: Ok, ok, znao neko. Kaže, ju, kako jeftino stežara, pa dobro. Kila brizle, dobro. Pa druga, daćete mi dva sinjska papka.
1: To je dobro.
0: Nisu znali ljudi, ali lepo razmišljaju. Ok, za 10 minuta nove vesti, pa onda eto nas brzo u ne googlaje odgovori.

0: sve još miriši na nju. Parni valjak za kraj prvog sata odašiljača.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pa neki prijatelj temperature, samo što je onako malo sparno. U Valjevu 28, Zrenjaninu 21, Zaječaru 27, u Beogradu 24. Sutra par stepeni više, oko 30 stepeni maksimalnih u Srbiji. 4.1, evo novih vesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu su usvojili Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednik vlade Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd ostaje posvećen procesu dijaloga, ali se nikada neće odreći svoje južne pokrajine. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor već dugo razrađuje. Istakao je i da Putin i Zelenski žele da okončaju rat. Fudbalski savez Egipta saopštio je da je podneo zvaničnu žalbu FIFA i zatražio da sudijska ekipa koja je delila pravdu na utakmici osmine finala protiv Argentine bude isključena sa mundijala. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Teodoru.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari odašiljaču odgovori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta, znači samo neka zdrava logika. Evo nas brzo, Saša Kovačević, Toma, pa mi.

0: Za tebe, Toma, 6 sati 10 minuta, sredom odašiljač, sudar, producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da govorimo, ali bez guglanja, bez interneta, samo sa kamijem. Gde si, brate? Spremno ćemo, otvoramo
1: kvadrat,
0: daj, ajde. Ne guglaj, odgovori. Strepim.
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?
0: Pa, mali. A procenti su se tražili...
2: Procenat broj, ljudi, da.
3: Procenat,
0: da. Da, pravo si,
3: mali broj.
0: Pravo si procenat, jer šta znači, neko je bio sa 5, a neko sa 75.
2: Pa dobro, ali...
0: Pa nije dobro.
3: Zavisi od tipa veze, pa tipa raskida.
0: Da, nije, pa pazi, realno onaj ko raskine, taj je u fazonu da može da ostane u kontaktu, a ovaj koji je ostavljen...
3: Da, ne može.
0: Taj jednostavno njega boli. Njega boli.
2: Uglavnom.
3: Ovaj. Meni je ono, zavisi u kom smo, u kojoj smo emociji se rastali, ako se ne volimo više, to jest ja ne volim, to su mogu. Ali ako tu i dalje ima osjećanja, onda ne, onda mogu.
2: Zavisi zašto je došlo do prekida.
0: Da, evo, poslije, da budem otvoren.
3: Ajde.
0: Sve znači, kartu. Ja bi ostao, ali sam blokiran.
3: Ti bi ostao
0: posle. Se to malo otkravilo i tu i tamo, ali trebala prođe neko vremena, u svakom slučaju.
3: Znači, ostao si u nekom.
0: Ne, ja bio, nisam, faktički, ne računa se to posle godinu dve, kad se nešto ono kao, to ne bi računao. Znači, brate, pitanje je koliko ostaneš ono, da ste sedmi dan, desi šta radiš, si dobro.
3: To je, ništa nisu završili još, što će se
0: zmuju. A ne, ono, posle godinu i po dana, kao, sad smo kao u kontva, važi, pusti to, niste u kontaktu.
2: Zna se što se zove posle godinu i po dan.
3: Pazi, ja sam bila u kontaktu dok sam bila u novoj vezi.
0: Užas.
3: Da ne kažem...
0: Mi moramo sve da znamo. Pazi sad, daj, molim te, reši ovo, pošto će ljudi pomisli svašta. Znači, nisi bilo...
3: Upravo je to što mislite. Ne, mi smo bila jedna
0: kako
3: liberalna...
0: Kako kontakt su ste bili?
3: Pa ono, ako se javi, nemam problem da mu odgovorim, da mu pomognem šta
0: pa
3: god treba.
0: Ne, kad kažeš liberalna, i dalje si se zakopala, jer ljudi će pomisliti, da, to je što mislite, kao da si imala neku kombinaciju s njim, ona.
3: O ne, kontakt je, znači, ono, prukanje po neki poziv, ali to je samo zato što sam ja dobar čovjek, razumeš?
2: Poruka, pa poruka.
0: Na prvom mestu, dobar čovjek, to je tada. Stižu već neki procenti i samo ću dva reći. Jedan, Ognjen kaže 98%, a Ivan kaže 0,15%. Znači, ne znam kako je...
3: Znači, to više govori o njima, ja mislim.
0: Ne, ali pazi, da bi dobio 0,15%, on mora da ima soma riba.
2: Baš veliki uzor.
0: On mora da ima 1000 riba i sa jednom je ostao u kontaktu.
2: Sa 15.000.
3: Sa onom sa kojim je sad u braku fazu.
0: Da.
3: Kam i ti, tvoje iskustva?
2: Ja to odmah sve izbrišem.
3: A znala sam, znači tako dosadan odgovor da daš kao.
0: Ne, ja ne bi
3: to mi najgore rekao, ja jednom kad prekinem, ja sam prekinuo za ovak. Ajde, ne ložite se.
0: Ne, ne volim te što prekidaju za ovak. Ne volim. Ko će da tinja to, da postoji neka nada.
3: Tako, očima, drama.
2: Ne.
0: Dođi, bićko moja, dođi, gde si bila, Adrija.
2: To nikako ne.
0: Ok, dakle, pitanje glasi...
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerima i posle raskida?
0: Ajde, ljudi, izvucite to ono od vas, to nam treba. Znači, neka liče iskustva sa koliko devojaka ili mladića od 10 koje ste imali šatro, ali nek bude 10, evo, sa koliko njih ste u nekoj komunikaciji, to jest, s koliko ste bili odmah, ostali u nekoj normalnoj ono... vezi da pitate šta je i kako je. Pišite to, ajde, na Viber 065-44-494, pitanje glasi...
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?

0: Mi je za nju Oliver Bandić, 4 i 20 je sreda, sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od naših producenata i njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, nema varanje, nego da vidimo ono kako svi zajedno stojimo sa nekom zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida? Danko se javlja, kaže 16%. A Ognjen kaže, pravda za Konđulovića, 98%, dobar čovjek, i za mene kaže da sam blokader, zato što ja blokiram. Miloš kaže, od 0 do 10% su i dalje u kontaktu, ne verujem da može više.
3: Jelena piše 10% isto, ja sa mojim bivšim 10 godina već u kontaktu, da, baš to što mislite, ja ne znam. Šta mi to mislimo?
0: Šta, kako ne, ti ne znaš, jedina šta mi mislimo.
3: Ja nisam to tako mislila. Mene zanima šta za vas zapravo znači te kontakt s bivšim?
0: Evo sad smo pitali kolegu, sad smo pitali baš mladog kolegu koji je došao ovde i koji će nam se uskoro priključiti ovde na radiju, nadamo se. I on kaže da kod tih mlađih generacija...
3: Gen Z, by the way.
0: Gen Z, dobro, da nema, da nema raskida, nego samo si na hold.
3: Na pauzi.
0: Na pauzi, čak i ako si ušao u neku novu vezu, ti i dalje tu držiš bivšu tu ribu, ono, za ne daj Bože što se kaže. Mada opet nismo tu dobili taj odgovor, da li si u kontaktu sa njom? Pa. I da li to osvežavaš s vremena na vremena, gde si ćeš, sreće rođendan, ono, ili šta
3: već. E pa to, znači da, meni je to okej, okay, ne možeš baš sa svakim bivšem se čuvaš svaki dan po ceo dan, ali to, čestitanje rođendana,
0: da,
3: kod govoriš na neki story,
2: ne, kao glupo. Ja ne vidim poentu tog čestitca, mislim, što?
0: Da, ja mislim, kao sreće rođendan, mnogo što meni to
3: jedno. E, ali to mora period jedan da prođe, prvih možda godinu dana čestitaš čisto iz... Prvi godinu dana kod imaš ti rođendana, ja čestitaš prvi posle veze, posle toga kao ajde
0: da dobijem, brate, ili do nove veze. Kad bi poslao, brate, poruku sreće rođendana, ja bih mislio samo za sebe da sam paćin.
2: E, tako je, slažem se.
0: Sreće rođendana, kao degen.
3: A to je, a zamisli da ste skoro raskinuli, voleli ste se i njoj rođendan.
0: Ne, ne, ne,
2: što?
3: A u kako ste vi hladnokrvni muškarci.
0: Pa sad tu ima neka fora kako te ovaj sitne, razumeš, čestitke oko praznike. Tako. Ako je religiozna, onda imaš prava da tu, kao srećan Božić, ono, Hristos Vaskrsova, Hristos
3: Vajsa.
0: Znači, ono, e, onda kao, pa ne, ja sam čisto teo da obeležimo to, kao, znaš,
3: nisam. Ja sam njoj Božićak sad, ona meni Uskrs, jel?
0: Ne, ne, ne, kao, jednostavno, neću da je čestitam rođendan, novu godinu, te, ono, balo, nego, za ovo nema tu, za ovo je zovem i ispoštovao
3: sam. Znači, dogovorili smo se da i to čuvanje. Čestitanje. Pa
2: jeste,
3: pa onda ja mislim da je mnogo veći procenat nego 10%.
2: Pa,
3: svi smo barem jednom bivšem čestitali rođendan.
0: Takođe, ne znamo, nismo se dogovorili da li je kontakt ako lajkuješ ono na društvenim mrežama.
2: Pa, to je...
3: Meni ne.
2: Dodir.
0: Kako ne, kako ne? Tebi ne.
2: Pa kontakt je.
3: Pa nije zato što...
2: Stavljaš do znanja nekome nešto.
0: Lepa si, lajkovao sam, ništa. Poj, ona tebi lajkovao. Znači, to je tako nekako ono perfidna komunikacija, ali je komunikacija.
3: Jeste perfidna, da, ali mi nije kontakt. Možda mi ja volim nešto konkretnije. Kontakt.
0: Da,
3: e, pa onda 100%, šta? Onda smo svi bivšima lajkovali.
2: Pa nismo, ja to sve...
3: Dok nismo bili blokirani.
0: Ne, on ja sam blokiran, a on blokira.
3: Jedino sam ja ovde normalna u prijateljskim odnosima sa svojim bivšima.
2: Se zavisi iz kog Google gledaš.
0: Znaš zašto ne bi blokirao nikog?
3: Ajde.
0: Jer misli da bi mi to bio znak nekako da se još ložim, da mi tako ovo je. Ono, da mi nekako...
3: Previše te boli da
0: ne mogu da gledam i tako to. Ne, brate, ono, čutim, ako treba ali, da pojem, moram
2: ali bolje, ali bolje odmah izbrišeš, razumeš, i onda kao šta ima se baviš, ti ima više u životu. Slažem,
0: mislim da smo otišli sad već u filozofiju, šta treba raditi posle raskida, ali da se vratimo na pitanje.
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?
0: Šta smo rekli, znači pod kontaktom se računa ako si sad za sad, jer ja sam na primjer vratio neke kontakte devojke s kojim sam bio pre posle srednje škole, znači stvarno vratili smo ćao ono i u kontaktu smo, ne možeš
3: meni
0: kaže to
3: nova
0: da sam,
3: vez
0: jer
3: vi više niste isti ljudi.
0: Da.
3: Kao
0: da.
3: U srednjoj školi.
0: Ali prošlo dosta vremena. Druga stvar, koleginica je skoro pričala da je bivši blokirao i da se oženio. I da je onda odblokirao da bi je rekao da se razveo.
3: A ona nešto bila...
0: Znači oni su prekinuli kontakt pa su nastaje, mislim, ja to ne računam pod kontakt. Znači, kad ostaneš u kontaktu, to znači nema blokiranja, ovo ono, desi s vremena, vreme, ćao, ovo ono, jesi dobro, ovo šta radi tvoje i tako dalje.
3: Au, sad si mi baš promenio perspektivu, sad je onda taj broj mnogo manje za mene.
0: Ona malo pri ovo je veći, pa ovo je manje. Daj.
3: Ne, zato što si upravo, znači nije kontakt ako ste se blokirali, pa se kao odblokirate, pa ne, nego kontakt znači prijateljski,
0: znači,
3: kao
0: da,
3: čujete
0: niste,
3: se, nemate problem.
0: Niste ostali neprijatelji, niste raskinuli u nekom ono lošem fazonu.
3: 0%.
0: Znači ima tu, ne, ali kažem, opet zavisi od toga kako ste raskinuli, ako ti nije bolno, ovo ono, ako je to već se gasilo i ostaneš kao prijatelj, e to nama treba. Ko je ostao prijatelj sa nekim posle raskida?
3: Okay.
0: Taj procenat tražim. Ok, dobro, pitanje glasi.
2: Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida?
0: Ajde ljudi, još malo pa da otvaramo koverac sa tačnim odgovorom, pišite 065 44 494. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.

0: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
2: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport, u srcu sporta.
3: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
9: kolor. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Au! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit.
15: Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula.
16: Lili, manji račun, duga ljubav.
17: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
18: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
17: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
20: Problematično na Pančevcu, smeru ka Bogoslovi. Tu su na velike kolone, kao i na motoputu od Arene do Dušanovca, na autokomandi i na obilaznici zbog radova. Smer ka Ostružnici. U Novom Sadu kolone u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Oslobođenja, granice Preševo i na Gradini kolone, ali ništa kritično. Sada ćemo poželimo sred jesa.

0: Uvijek te djavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesnerić, 16.34, sreda je sredom. Zna si jedna od naših omiljenih stvari o odašiljaču. Ne googlaj,
1: odgovori. Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom i posle raskida? Jelena se javlja, kaže, mislim 37%, ima puno bivših gde nestane ta vrsta emocije, ali ostane poštovanje. Oh. Sandra bi se složila. Darko kaže, može se zvati da smo u kontaktu ili ne, kad ona zna da može da me uzme kad god hoće. Kad god da bude, ako bude, ja ne mogu da se oduprem.
0: Ništa, on je na honju taj što je na hobu.
1: Na honju, da, da, da. Delić Gavrilo kaže, ja sam ostao sa bivšom suprugom u top odnosima, zezamo se bolje nego kada smo bili u braku i poštujemo, imamo tri sina.
0: Kad smo kod braka, još jedna tu pa, da, poruka koja nam je promenjala malo
2: Zlatko nam je napisao, ako računate razvedene, 60%, mi nismo računali razvedene.
0: I uopšte ne znamo da li ulaze u tu grupu, jer ulaze. To bi onda, pa pazi.
2: Mi kaže znači, da.
0: Ja mislim da je ono 30% ljudi brakova se završi razvodom.
1: Da. Veći procent.
0: A od toga je 95%
1: sa decom.
0: Kapiraš, ostanu u nekom kontaktu. Previše mi je to ono da, mislim da se misli na neki normalan raskid bez braka. Pa ja to tako kažem, tako mislim ono, tako. Imaš poruku od DD, a? Ne, kako beše ona?
2: DD kaže 15%.
0: Ne to, bre. Imala si neku zanimljivu poruku za... Od Doris.
2: Od Doris, aha. Kaže, ako nismo u kontaktu, onda kao da nije postojao. 2015. godine napisao mi je jedan dečko, ti ja još nismo završili. Umeđu vremenu sam se udala, razvela. Prošle godine piše mi 2026. Ti ja i dalje nismo završili. Naravno da nismo. I moj bivši kao da je bivši nije. Tako da... E sad, ima ih.
0: Da, ok, prego što otvorimo još malo, prego što damo te naše procente. Postoje još neke kategorije. Vi kažete znači kontakt da je to i posle razvoda. A šta je, kako se računa, na primjer, ostaneš onako perfidno isto u kontaktu sa njenom porodicom? Da bi malo video, znaš ono, dobar si sa Kevom, Čaletom, ono, sestrom.
1: Pa kako, kad?
0: Faktički si u kontaktu sa, ti znaš šta se dešava, znači dobri ste, ono, znaš. Ovo ti ode, daje ti neke informacije ako si bio...
1: Pa ne mora da znači, ne mora da znači da pričaju o tebi, recimo. Znaš.
0: Jok.
2: Da, možda završava Zetu registraciju za kola. Kao.
1: Tako je, vremenom steknete i druge teme neke.
0: Da, koliko ste vas dvoje naivni.
1: A čekaj, se računa možda kada si u alkoholisanom stanju? Si to računao održavanje kontakta sa
0: dušom? Pa je,
2: pa je odblokiraš na to jedno večer.

0: pošliš i poruku, da, pa je blokiraš ulicu.
1: To smo jednom radili, znači kad si pijan, ono, ostavljaš, daješ telefon, or tako.
2: Tako je.
0: Ja ne bih to blamiraš. Rekla, jer to nije od kontakt, to je jedna pijena greška.
2: Da, to je pijena greška. Sutra, izvinite, pogrešan broj.
1: Ok, pošto ti menjaš zbog braka, otišao si, ti si četiri puta promenila mišljenje danas, ali je više, manje, ovo ono.
0: Da.
1: Evo da tebe čujemo prvo, da ne bi posljedno, jer kad ja kad kažem, znaš što ona kaže? Ja sam htjela to.
2: Da, to je standardna Sandrina rečenja.
0: Pa, moram da kažem, ovako, prvo sam htjela kažem 8%. A onda
1: ali
0: mi je,
1: ti si htjela to.
0: Ali Zlatko mi je onda skroz promenio i sada ću reći 33%.
1: Da. E, ja sam to je nešto.
0: Ma ne može.
1: Ti Kami?
2: Ja sam htjela da kažem veći broj, ja sam htjela da kažem 68%.
1: Pa ja ću reći ono, tu ću blizu Sandra, mislim, ali mislim da je ono, od prilike svaki treći, četvrti, neka bude da ono, svaki četvrti par, mada se to, ne, idem dole. Čak i peti, šesti, 17% ljudi ostane, ono, svi ostali se zaboravaju vrlo brzo, znači 17% ljudi posle raskida ostane u nekoj komunikaciji sa bivšim, da vidimo šta kaže
2: Google.
1: Kojerat.
2: Čekaj, ono što mi se zalepilo sad. Oko polovine ljudi kaže da je ostalo u nekom obliku kontakta sa bar jednom bivšom ljubavi.
0: Au, koliko si ti Kami rekao?
2: Pa 68%.
0: Ja 33, pa dobro. Rišilje je naj...
1: Ne, ovde sad nešto nisam razumeo, oko polovine ljudi se bar sa jednom, pa znači, bar sa jednom sam i ja ostao, mislim, kako ti kažeš.
2: Pa to se sve računa, ja sam zbog toga rekao veliki broj.
0: Ne moraš
2: broj.
0: Sa svakom, nego kao generalno.
2: Sa nekom, da.
0: Koji procent ljudi s nekim ostane u kontaktu.
1: Ali viš, ja sam to imao doživio sa koliko, znači ako si imao 10, sa 3 sam ostao, to je 30%. Sa 3 sam ostao u kontaktu, 30% s njih si ostao u kontaktu.
0: Aha, kao od ukupnog broja.
1: Nismo se razumeli, da,
2: nismo se.
1: Pa mislim da je svako ostao bar sa jednom, ima neku bivšu s kojom je ostao.
2: Zbog toga sam ja išao na veći broj, da.
1: Kako ste mi spavali? Na vezi. Ja znao neku još...
0: Pa blizu 50, pa nisam videla.
2: Da, svi su bili ili gore ili dole.
1: Pa čekaj, aj sad vas dvoje mi objasniti, kad ste toliko pametni bili, znali ste sve ovo što ja nisam znao, kako niste rekli neku veću cifru.
2: Pa rekao sam.
1: Čekaj, pa dodao sam. Pa čekaj, bar jednog je li imaš s kim si u kontaktu bivšeg?
0: Pa da, rekla sam
1: to
0: za moj
1: primjer. To znači 100% kod tebe.
0: Pa da. Priča se ukupno broj ljudi.
2: Pa ona ulazi u taj, da.
0: Ja ulazim u taj.
2: Broj ljudi, da. Koliki procenat ljudi ostane u kontaktu
1: pa,
2: sa bivšeg?
1: Pa kapiram da je svako bar s jednom osobom, ali dobro, ajde.
0: Znači ti bi onda rekao 100%.
2: A nije
1: 100%. Ili
0: 90%.
1: Čim su neki procenti, znači da nas nešto muljaju to, ali... Kapiram opet kad bi zdravo razumski razmislio, rekao bi da svako bar u životu ima jednu osobu bivšu s kojom je ostao u nekoj normalnoj vezi. Ali dobro, ajde, možda ja grešim. Ili ljudi imaju malo ono bivših partnera.
2: Pa ima i toga.
1: Da. Ok, hvala ti Kami, stvarno si bio sjajan i obično i nisi pogodio.
2: Za malo.
0: Si bio blizu.
1: Da. Hvala vama koji ste učestvovali u ovom rešavanju problema koji nije problem. Sledeće srede opet naša omenjena stvar, ne googlaj, odgovori.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Polovna roba Tropico Band u Odašiljaču danas, ko da je dan žalosti, brate, nema futbola, ne znam šta uopšte da radim. Znači, futbol od sutra ponovo, četvrt finale, i to je igraju Francuska, Maroko. Maroko već nešto pritiska FIFA oko sudija, ali ne znam sad koliko će to da im pomogne. Danas bez futbola, boga mi bez tenisa, Đoković ima lepo fore da se odmori do petka, a onda u petak to polufinala, izašao je termin, 14 sati i 30 minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
6: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
13: Da!
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
16: Rusnica!
17: Tu!
16: Demanoza!
17: Prisutna!
16: Hialuron i hondroitin?
18: Spremni!
16: Ko smo mi?
18: Uro-Iel!
17: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
16: Jer mi smo šta?
18: Uro-Iel!
17: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
19: Zamisli da sediš na oblaku.
17: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
19: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
17: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
13: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Hotel Nacional u Odašiljaču na 16.52. Sad mi malo pauziramo, vi slušate šta je bilo danas kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali ne sad od... I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
4: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa onako ugac usta mrvicu, pa onda ponovo tako, ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, od vas sami, a neće biti ništa odmah da vam kažem, zato slušajte iskusne.
3: A samo da kažem, nije to vezano samo za žene, obostrano je.
4: Slažem se.
3: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj u pošti kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme. Znaš.
4: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u maybe later ship.
2: Jutarnji show radija.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ed Sheeran za kraj drugog sata odašiljača.
1: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
2: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa prijatelj, teke temperature, malo je ono sparno, lažno, evo sad se pojavila i kiša u Novom Sadu, pada i 23 je tamo, u Zrenjaninu 22 sa kišom, u Beogradu 24 su, ovo je za sada sutra, par stepeni više, očekuje se oko 30 maksimalnih u Srbiji, 5.1 evo novih vesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Na debati o Srbiji ambasadori zemalja članica Evropske unije nisu došli do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam

0: Država ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Predsednik vlade Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd ostaje posvećen procesu dijaloga, ali se nikada neće odreći svoje južne pokrajine. Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao akcionarsko društvo Infrastruktura železnice Srbije Beograd i Republiku Srbiju da tužiocu NĆ, članu porodice nastradale prilikom pada nadstrešnice, solidarno isplate 10,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Iran svakodnevno krši sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naše odbojkašice igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija. Utakmica se igra od 8 u Beogradskoj areni. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Bilo je Teodora.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom su Žilja i Sandra.
1: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija i ove nedelje kviz je prijavljen. Svi dobijaju nagrada. Stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašljača, a za par minuta i novi Tuc Muc kviz za osobne vrne. Biće Jako Vjazinović. Dobar dan. Dobar dan.

0: ja volim Jako Jozinović. Evo još jednog tuc muca tražimo novog kralja nepotrebnih informacija za ovaj utorak, 8. jul.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz dis.
2: Danas je sa nama Miloš iz Smedereva, 38 godina, elektrotehničar, za sebe kaže bivši golman.
0: Golmane?
3: Evo, tu sam.
0: Tu si, ja.
3: Da.
0: Kako ti se sviđaju ovi golmani na svetskom prvenstvu? Baš su onako, pokazalo se dosta njih.
3: Pa, dobro, jeste, dosta novih golmana, dosta iznenađenja.
0: Da, svi do ovog Egipćana, kako je branio juče, ko nenormalno, pa se skinuo par stvari, ono, jakih.
3: Ali nije izdržao do kraja, nadam.
0: Nije izdržao, pa... Nažalost, ne, nažalost, šta god da je ono...
3: Pa, dobro, da.
0: Bolje, brate, da gledam u polufinalu Argentinu i Egipat, znaš, mislim, ipak, a?
3: Da, pa naravno da jeste,
0: a i...

0: A i Messi je Messi, tako,
1: tako
0: da.
1: Tako su ljudi navijali za Paragvaj protiv Nemaca i kao posle naleti na Francusku, odvratni Paragvaj, tako da ko je to slabiji, baš da li treba uvek navijati za slabiji, to je pitanje, ali to ti neće biti pitanje danas u Tuc Mucu, da vidimo šta smo ti spremili. Ana Nikolić je spremna, ako je Rale blokira, to je taj neki njen dečko, da mu uđe u kuću, kako?
0: Pa kao Deda Mraz kroz odak.
1: Tako je, bravo care. Koje je najtraženije zanimanje u Srbiji? Šta ti misliš da te ovako, pazi, nije neko ono IT-evsko i to, nego neko onako da se zapravo, da se cima.
0: Pa možda neka građevina, nešto. Tako, ne. Neki majstor.
1: Ne, svi hoće u čistačice, niko neće ono u radio voditelji. 15.000 čistačica, kažu da fali. Koji pevač je izjavio ja sam desingerica 90-ih? Dr. Iggy, Funky G ili Ivan Gavrilović? Ko ti deluje ovako kao?
0: Pa deluje mi kao Gavrilović.
1: Tačan odgovor, bravo care. Istraživanja su pokazala da deca počinju da lažu sa koliko godina, malo nešto?
0: Pa sa jedno 3-4 otprilike.
1: Tačan odgovor sa 4. Eto, da znate samo, roditelji lažovi se ne rađaju, oni to postaju u četvrtoj godini.
0: Znam, zato što imam taj uzrast kući, pa zbog toga.
1: Ali su počeli da lažu, a?
0: Pa, počeli su za neke glupiće i tako, ali dobro.
1: Da, pokušavaju da te provale ovo, međutim,
0: da.
1: Budi spreman na sve. Ko su hamšajzeri? Ljudi koji ne mogu da jedu u tuđim kućama ili ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC? Hamšajzeri.
0: Ljudi koji ne mogu da idu u tuđi WC.
1: Pa, logično, šajze. Čim ima šajze. Da. To su osobe koje ne mogu da idu u tuđi WC, nego samo u svoj odličan si bio danas.
0: Da, da.
1: Nadam se si takav bio i golman. Uživaj u svetskom prvenstvu i čujemo se sledećeg meseca.
0: Hvala, veliki pozdrav.
1: Ćao.
2: Ćao. Ko hoće sutra, prijeve su na Viberu ESA 065-44-494. Svako ko učestvuje osvaja Dis voucher u vrednosti od 5000 dinara.

0: Jenny Oliver Dragović, 5 sati 20 minuta slušajte Odašiljač.
1: Fudbaler Ronaldo, ali onaj stari Brazilac,
0: original
1: se skoro izvinio svim roditeljima koji su zbog njega decu tih godina morali tako da šišaju. Imao je onu frizuru polumesec, kapiram da se svi sećaju, ta frizura se ne zaboravlja, i evo skapirao je na što je to ličilo i kako je primjer davao deci i izvinio se, mada mislim da je kasno jer tu decu i dan danas blam.
0: Tako je.
1: Isprave ruke, evo moj muž je nosio tu Ronaldovu frizuru, gledali smo pre par dana slike iz njegove osnovne, imao je jedno 11-12 godina i ne znam što da kažem, baš je loše izgledao. Najče je što je on u to vreme bio klempa, tako da su tu frizuru uši još više došle do izražaja zbog nje. Još sam zaboravila na ovu frizuru,
0: ja
1: sigurno nisam, jedna od gadnijih.
0: Ja ne znam što je on tebi uopšte pokazao te slike. Frizure iz osnovne škole i slike ono u odelima s maturskom se ne pokazuju nikad. Inače, ako te Ronaldove frizure degenske, pa ono, seća se ja tog vremena, nosila se frizura, ali nije baš bilo masovno, videlo se odmah da je mentolska, ali nema veze, ako neko ima sačuvanu sliku iz mladosti, na koje je sa Ronaldovom frizurom, ajde molim vas, ovaj, nek nam pošalje na Viber, ja sam malo smijem, ono da...
1: Ne mora Ronaldova, ne mora Ronaldova, ako ima neka frizura koja vas proganja, pošaljite nju, mogu i one odsečene šiške,
0: muškarci
1: sa repovima, šta god, šaljite 065-44-494.
0: Čekamo ono, vaše fotke. Ovo je Odašiljač sa Šiljom
2: i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
11: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
13: A što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
14: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
13: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: U Beogradu i dalje gužva od arene do autokomande, kao i na same autokomande. Kolona su i u Milana Rakića. Ostali gradovi su mirni od granica, jedino kolone vidim ovde na Preševu, sve ostalo je prohodno. Viber SMS za vaše dojave 065 44 4 9 4. Mi vam želimo srećan put.

0: Volim što te ne volim, Žaža, 17.28. Za najgoru frizuru ikada, evo, upravo smo proglasili Ronaldu frizuru iz 2002. onaj polumesec, sačuje Bože. Ja sam zamolio ljude, sad već odrasle osobe, da nam pošalju slike te frizure koje su nosili u detinjstvu, a bilo je takve dece. I osim Konđulovića, koji ima tu sliku, a nije teo pošalje, Aleksandar nas je ispoštovao, poslao fotku, ovo je neki šesti razred, izvini brate, ali ovo je kriminal. Sad čuje Bože frizura, ali tebi hvala na hrabrosti što si ovu sliku koja je uznemirujuća podelio sa nama.
1: Dobili smo jednu Ronaldovu sliku, a dobili smo i sliku Teodore sa male mature. Ja ne znam ko je nagovorio, ali Teodora ima mini val.
0: Mini val, a? Da. Sitan, ali.
1: Da.
0: Da, to je neka ladna trajna. PVC kaže najgora frizura je fudbalerka, kratko sa strane, repovi duži. Slažem se. Evo, ko ima Panini je album iz 94. nek obavezno pogleda bugarske fudbalere na šta su ličili, znači cela reprezentacija. Ako nemate sličice, izgooglite fudbalera, zove se Trifun Ivanov, eto, pa da vidite šta je frizura. To nije frizura, to je zločin. Nemam pojma, nekako su fudbaleri uvijek imali te najlošije frizure, a eto, među njima ipak najodvratnija bila Ronaldova iz 2002. koji je u osnovnoj školi imao i Sandrin muž Konđulović, koji je na sve to bio i klempav, kako ona kaže, pa sami zamislite kakav je, kako je čovjek izgleda. 17:30, Edita pa Anđelina, slušajte S, dobar dan.

0: Malo i Anđelina, 17:35. Šta smo rekli za najgoru frizuru svih vremena? Provešena je
1: Ronaldova frizura iz 2002.
0: Ona neka pečurka na glavi, užas, ali bilo je tu još bisera. Pitali smo koja je to vaša frizura koja vas proganja od kad ste nosili. Uglavnom su to bili neki eksperimenti koje su majke pravile na deci.
1: Kada god me šišala mama, mi je ostavljala zulufe i objašnjavala mi da se to sad tako nosi, kaže Excalibur. MA84 kaže, i mene i brata mama šišala na šerpu, oboje smo bili klempavi, izgledali smo grozno.
0: Konđulović. Moj brat je, je inače ceo život zamerao majci koja nas je inače šišala, što ga je jednom ošišala na nularicu. Danas biti ošišan na nularicu je normalno, ali u ono vreme, brate, kad izađeš napolje ošišan do glave, pa ono, ljudi se sklanjaju tebe, misle si pobegao iz nekog doma.
1: Italijanka, jako loša frizura, kaže Janko, bila popularna 80-ih.
0: Ne znam kako vama izgledaju ove pečurke što klinci danas nose, svi, od milion mlađih od 20, ja mislim da je jedno 800.000 njih ima tu pečurku. Gledam sam sad ovaj basket mladi do 17 godina i naši, što su uzeli srebro, i bukvalno ono, ne možeš da provoliš ko je ko, ono, svi su isti.

0: Frizura pečurka je sad ovaj hit kod klinaca, ali vidjet ćemo za 10-15 godina da li će ih biti blam kad se vide ono na tim slikama, ko što je moju generaciju blam od nekih ne mene, ne lično mene, jer ja sam uvijek imao neki cool frizura, ali ima ljudi koji ono, kao što kaže evo Milan, nije, imao sam neku frizuru, Keva mu je napravila ono blam živi, kaže, u principu kaže nije Ronaldova frizura, ali jedna koja je stresna, da, tako da je sakrivam od male dece da ne navuku neki strah.
1: Pamet.
0: Ne, više ništa, imaš nešto kažeš? Ja ne, ništa o frizurama. Nemam šta da kažem ni za fudbal, danas je prvi dan odmora posle mjesec dana i ponavljam, uopšte ne znam šta ću da radim bez ono, utakmice neke. Pojma ne. 20 do 6 za par minuta u Odašiljaču Aleksandar Radović.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.
5: Tehnomanija. Radio S. Broj 1 radio.

mi je loše krene Vlada Georgijev za kraj odešljača, nema više, ovde sreda. Danas smo u Google odgovorili neke stvari, naučili. Možda nekom zatreba nekada ova informacija, nadam se se sećate koja je bila. Za desetak minuta Vojevanje, pa onda i oca, čujemo se sutra u

0: Krajnje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 25 do 29 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Ambasadori Evropske unije raspravljali su o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Osam zemalja bilo je protiv otvaranja, među kojima su Bugarska i Hrvatska, a one su kao glavne razloge naveli nedostatak vladavine prava i neuvođenje sankcija Rusiji. A o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljne politici i drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije govorit će večeras od 19:30 u dnevniku RTS-a. MMF u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pete najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3% u periodu između 2027. i 31. godine. Ministarstvo prosvete odustalo je od namere da smanji fond časova i broj izbornih predmeta učenicima koji će od jeseni krenuti u prvi razred gimnazije. Kako navode iz ministarstva, u narednoj školskoj godini realizovat će se dosadašnji plan i program. Za kraj informacija da su slatkovodne meduze koje su prethodnih dana primećene na Adici Ganliji potpuno bezopasne, navode nadležni i dodaju da je reč o vrsti koja je 60. godina došla u Srbiju. Slušali ste vesti.
8: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je tvoja.
9: Sredina nedelje je, pa da ne naginjemo ni ovamo, ni onamo. To je ono što kaže narod, ali lep ovaj svet. Kad popiješ pravi lek. Opu kontraindikacije, ovdje sad... Ne, nećemo. Mojte padati na te jeftine fore socijalnih mreža. Mislim da se dosta ljudi osjeća loše jer im život ne izgleda kao ljudima na Instagramu. U stvari oni i ne znaju

da ni ljudima na Instagramu život ne izgleda kao na Instagramu, nego ga samo tako prave. Jer kažu da je negde smisao i cela fora u tome da u svakoj godini počneš da lepo živiš, a ne samo da preživljavaš.

Zaboravio si na mene, zaboravio nas, zaboravio si na moj mikrofon. Što se smiješ tako podmuklo? Koja je najlepša rečenica ikada koju si čuo od neke dame? Pa ne znam, baš nije baš neka rečenica. A ne, ne citiraš rečenicu, mora biti razmišljati. Kažu da je najlepša rečenica koja ide u dvoje, jesi li lud, vidjet će nas neko. Što posjeća na ono kad sede njih dvoje koji se tek poznaju na klupi u parku i vedro nebo letnje i on kaže njoj, hoćeš da ti pokažem velikog medveda? Ona kaže, sram te bilo, neko će da iđe. Ili kada on nju pita na prvom sastanku, bi ti spavala možda sa muškarcem ovaj, na prvom sastanku? Ona kaže, što jeste, bi spava sa mnom? Ona kaže, pa jesi ti, pitao sam da sam ovaj bi spavala, ništa strašno. Ne kaže, malo bi je dosadno, pa zato bi spavao. Ništa strašno. Dobro, kaže, želim osobu koja u moj život uđe slučajno, ostane namerno, lepo. E, da je Freud živ, objasnio bi nam koji problemi imaju oni koji lajkuju sopstvene slike na društvenim mrežama. A, fino, fino, dobro, kaže... informacija, u Norveškoj je nezakonito da influenceri, poznate ličnosti,

kompanije photoshopuju fotografije bez jasno da obeleže da je fotografija izmenjena. Na taj način se država bori protiv lažnog standarda lepote i nerealnog predstavljanja tela ljudi. A? Norvežani, a? A šta osjećaš dok jedeš ovaj skupi slatkiš? Pa osjećam da sam za te pare mogu da pojedem teleću čorbicu, farširane šnicle s pireom, kupo salatu i orasnicu. A, mislim, strašno je kad nekima još ne istekne rok trajanja, oni si ipak pokvare. Susret, jedno jutro. Dobro jutro, gospođa. Nisam ti ja, sine, gospođa. One spavaju ovo doba, ja sam radnica. Dobro jutro. Život priključenije, ali tako je lepo biti srećan.

Dolazi čovjek s posla, žena ga čeka na vratima u seksi vešu i izazovnoj pozi. Na to će on. E, bre, ženo, šta je? Opet zagoreo ručak. Kažu da je svaki 20. Srbin u inostranstvu, piše nam Marko. Ja sam, kaže, garant 19. ili 21. Muškarac je ponekada kao saobraćajac. Ispriča ti gomilu gluposti, pokvari raspoloženje, uzme pare i na kraju tebi ženo kaže da si još ti kriva. Kaže ovako, neko se obradovao, nadije ću pitati i ispasti glup, nego ne pitati i biti glup stalno. Piti, brate, piti, nemoj da si glup. Status veze obično se stavlja zauzet, slobodan, komplikovan, a ima i četvrta opcija, na probis. E, aman bre, stalno pitaju jeste ispekli rakiju, brate, a kad su se brale šljive, gde ste bili? Reče jedan, danas nisam u formi i potencije ima dušu. Aha, nema ti para koji mogu da plate topli dom, nikada neće zaboraviti i rani jutarnji miris kafe i pucketanje drva tek naložena nafte. Ne nafte, nego vatre, bre. Ko loži naftu? Aha, može i loži naftu da se loži. Dobro. Pa što misli kad su mogli blatu da lože što ne bi naftu? Ali kaže, dobro dan, pošto vam je med, 18 evra kilo, boga mi ti ko da leziš cvete na cveta, ne pčele. Ljudi, putujte, makar na kratko. Novo će vam se vratiti, ali vreme više neće. E, pitamo se i mi, jel vi imate u kupatilu skoro potrošen šampon koji stoji naopako i pada čim nešto dodirne? A? Jel ima? Ima. U Nemačkoj počela masovna krađa goriva iz radnih mašine kamiona. Perica tvrdi da, eto, oni kasne za nama minimalno bar 30 godina. Mnogi čuju reč bravo, samo kad nešto prospu da izvide. A imamo i poruku koja se tiče Vrnjačke banje, to je dve poruke. Jedna kaže, molio bih nekoga iz Vrnjačke banje da otključe moj katanac sa mosta. Hvala, piše Jaca i Neša. A druga, isto veze sa time, ako se svađate sa vašom voljenom osobom, a bez razloga, to je zbog toga što neko pokušava na silu da vam skine katanac sa Vrnjačke banje. Vojevanje.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Do 10. jula izvodit će se radovi u tunelu Predejane od petlje Grdelice do petlje Predejane u smeru ka Nišu. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna saobraćajna traka. Radio ja želi srećan put. Evo, evo.

0: tobom je Voja.
1: Kad zađete u neke godine, morate da priznate sami sebi da je najbolje doba dana uvek. Ili što bi rekao jedan ženski postulat, hoću da znaš, ali neću da ti kažem. Hajmo lagano dalje, da vidimo šta nas očekuje.

0: Kaže ona, muž mi se vraća kući za sat vremena. Kaže on, pa šta ima veze, ništa ne radimo. Pa vidim, a vreme prolazi. Kad vam je teško, setite se da postoje ljudi kojima pukne staklo na telefon i onda hoće da pošalju sliku, screenshot, da se vidi kakav im je ekran. Reče jedan, ja sve mogu da razumem, ali nikako ne mogu onu žensku iz Galijine pesme što se nikad nije pitala gde se zatvara krug. Kažu da je depresija kad kupiš kula hop da vrtiš, a on ti taman. Halo, policija, hteo bi da primim nestanak svoje plate. Legla mi je na račun pre dva dana i od onda joj se gubi svaki trag. E sad sam poveo ovo dete u meni, u šetnju i nikad više. Te daj sladoled, te čokoladu, pa daj sok, pa daj žvake, pa pretara ga bre. Jedna unuka se naljutila na svoju baku. Zakrpila joj baka nove pantalone. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
13: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
14: Ajde, ustaj polako.
15: Ali samo još malo, molim te.
14: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
15: Ne, molim te, samo još minut.
14: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
16: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
17: Rusnica!
14: Tu!
17: Demanoza!
14: Prisutna!
17: Hialuron i hondroitin?
18: Spremni!
17: Ko smo mi?
18: Uroil!
19: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete,

0: pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
2: Uroil!
0: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
3: Odlična akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Samo do kraja jula. Tvoj izbor za praktične poklone i sjajne cene. Pravac Metalac.

Pozajmio sam liku pare za plastičnu operaciju i sad ne mogu da ga pronađem, ne znam kako izgleda. Hajde da malo požurimo, ima još toga. Moja žena je zemljani znak, ja sam vodeni. Zajedno pravimo blat. Kažu mi da nemam ukusa, pa nema ga ni voda, a niko ne može da živi bez nje.

Tata, pa nije moj dečko nizak. Kako bre nije nizak? Kad počne da pada kiša, on uvek poslednji sazna. Pazi, ako vidiš da u restoranu jedem salatu, kidnapovan sam i pokušavam da ti signaliziram. Najviše volim kad mi žena kaže, samo zato što ja sebe mrzim, to ne znači da je i tebi to dozvoljeno. Žene se brinu zbog onoga što muškarci zaboravljaju. Muškarci se brinu zbog onoga što žene pamte. E, izvini, ako su svi muškarci isti, pa šta će ti dva dečka? A ako je čovek ono što jede, onda je moja majka moj otac. Kakvo ludilo, vazio.

Izvini što primećujem, ali tvoj nivo ima strah od visine. I za sam kraj. Jednog mudraca su pitali da li muškarac može da voli dve žene. On reče, da voli ne može, ali da prevari može. Nema prevare. Mi smo tu bili koji smo bili, uskoro nastavljamo dalje. Sutra od 6 do 7 na isto mesto, isto vreme, isto odstajanje. Šale, pošalice, pa sad kome se dopadne, kome ne, šta da radimo. Vaša je stvar izbora. Facebook stranica Vojvanje Radio S. Ćao i prijatno.

0: Dino Merlin podelio krive karte u 3 minuta do 19 časova. Dobro večer. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim dušecima sa oprugama ili do 50% na svim prostirkama za kupatilo. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
5: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 8. do 14. jula 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo u nebo, neki vide oblake, neki vide sunce, a što se tiče kiše, pa ima je u Loznici, Požegi i na Crnom vrhu. Što se tiče temperatura, Sombor 21, 19 na Zlatiboru, u Vranju 24, dok je u Beogradu takođe 24. Sutra, prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru i prepodne, severnim i centralnim, a potom i u ostalim predelima. Ujutru 13 do 21, tokom dana od 27 do 32 stepena. Slušamo sada i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Ambasadori Evropske unije raspravljali su o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. 8 zemalja bilo je protiv otvaranja, među kojima su Bugarska i Hrvatska. One su kao glavne razloge naveli nedostatak vladavine prava i neuvođenje sankcija Rusiji. A o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici i drugim aktuelnim temama predsjednik Srbije govorit će večeras od 19:30 u dnevniku RTS-a. MMF je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pete najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3% u periodu između 2027. i 31. godine. Ministarstvo prosvete odustalo je od namere da smanji fond časova i broj izbornih predmeta učenicima koji će od jeseni krenuti u prvi razred gimnazije. Kako navode iz ministarstva, u narednoj školskoj godini realizovat će se dosadašnji plan i program. Za kraj informacija da su slatkovodne meduze koje su prethodnih dana primećene na Adici Ganli potpuno bezopasne, navode nadležni i dodaju da je reč o vrsti koja je 60. godina došla u Srbiju. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Ispratimo još jedan prijatan julski dan. Iza nas je 8. jul i lagano ostaje za nama još jedan takav prijatan i u nastavku sledi jeste. Pa nekako lakše ići na posao kada je tako prijatno. Međutim, generacija Z odlučuje da neke stvari menja u svom životu. Nema to mnogo veze s ovim vremenom, ali ima veze sa digitalnim i analognim vremenom. Zapravo, oni ljudi su se rodili u digitalnom, ali nešto iz analognog bi želeli da vrate u ovo svoje digitalno. Mi pitamo tebe, koju stvar iz dobrih starih analognih vremena bi vratio u ova nova digitalna? Jer generacija Z odlučuje da je analogno danas cool, a digitalno bez veze. Nešto što smo mi jedva čekali da bacimo u smeće, njima je danas retro koji ima neki novi šmek. Zašto je to tako, otkrivamo za 10 minuta, a ti mi slobodno napiši odgovor na pitanje. na 065-44-494. Šta bi to iz tih analognih vremena vratio ova digitalna? I šta to i dalje možda čuvaš, jer bolje radi nego digitalna? Daša Krunić, za početak Slomljena, dobroveče.

Ja nisam taj. Nova stvar, Matija Cvek, 17 sati i 11 minuta. Koju stvar iz dobrih, starih, analognih vremena bi vratio u ova nova digitalna? Generacija Z već ima odgovor. Zameniš bežične slušalice onima sa kablom i odjednom si najcool osoba u društvu. Oni su zvanično proglasili takozvani digitalni zamor, tako se to zove, i na svaki način gledaju da se vrate u dobra, stara, analogna vremena. Sve češće su, kao što znamo, bazari na kojima se prodaju stare ploče i kasete. Odlazak na buvljak je od nečega što je bio ono transfer blama, pokazalo se da je sada mega cool stvar, jer se tamo eto mogu naći neki primjerci istorije koju danas itekako onako važe za cool stvar, da, jeste. Pitali smo se zašto je danas cool ono što je nama bilo bez veze. Razlog prosto nije nostalgija, jer ne možeš biti nostalgičan za nečim što nikada nisi koristio. Kad je neko iz generacije Z okrenuo, recimo, fiksni telefon sa brojčanikom, a mi smo tako želeli te dugmiće, i ako pogledaš, digitalno nas je učinilo i lenjim i tupim, dok nas analogni svet ipak tera da ponovo poštujemo i trud i proces. I naravno, ako pogledaš, činjenice to potvrđuju. Prodaja gramofonskih ploča, kažu, raste 17. godinu zaredom, najveći kupci generacija Z. Štampane knjige i dalje čine preko 70% ukupne prodaje. Znamo koliki je naš sajam knjiga, i to uprkos dominaciji svih onih e-čitača, e-knjiga, samo

skineš knjigu na e nešto i onda kao čitaš na ekranu. Kupiti analogni fotoaparat od 200 evra da bi dobio fotku koja izgleda kao da je slikana, ne znam, ono, krompirom. To je danas vrhunska umetnost, pored svih današnjih filtera, AI prepravki i ostalih čuda današnjeg digitalnog sveta. I sada se mi pitamo, koja je ta jedna stvar koju si bacio jer je zastarela, a danas bi dao sve da imaš ponovo u rukama, odnosno koji to stari dobri predmet još uvek čuvaš u fioci i odbijaš da ga zameniš aplikacijom ili nečim digitalnim jer je prosto bolje ovako. 0654444494, stigle već neke poruke, ali čitam ih odmah nakon Borisa Režaka i Ane Stanić.

0: Pokora, Boris Režak, 19.19, slušaš Veče sa Jocom. Pitali smo te to, šta bi od predmeta iz analognog doba vratio u ovo digitalno doba, pošto generacija Z odlučuje da je ovo sve što je nekada bilo analogno postalo danas cool. Pa svako od nas ima neku od tih stvari koje bi možda vratio i da vidimo šta ste vi odgovorili na ovo pitanje. Dejan nam piše, kaže, Sony Walkman sa opcijom promotavanja pesama na kasetama, 92-93. Sa dva komada smo pravili žurku uz Rizovo pojačalo i dva kafanska zvučnika. I da, to je bilo sjajno. Ta priča gde si mogao da bukvalno pritisneš dugme i da on premota traku, ali baš do kraja određene pesme i da zaustavi se bukvalno na sledeći. To je bilo nekako ono čudo tehnike, jer generalno kad si premotavao na Walkmanu, mogu si onako da premotaš pa na pola pesme, pa još malo, pa još malo, pa nekako tražiš početak ili kraj, ali ova mogućnost koja je mogao da odredi sama gde je ovaj razmak između pesama, to je bilo, vidi ono, druže, čudo neviđen. Sad objašnjavam mojim mlađima koji možda slušaju, nemaju pojma prilike o čemu se radi. Balon Buket nam piše, kaže, pisma i razglednice umjesto kratkih poruka često, kaže, imaju veću emotivnu vrednost. Zapravo u potpisu je Jovana. Tako je, Jovana, ja sam uvek bio za to da mi neko kupi, to jest da neko napiše svojim rukopisom na običnom parčetu papirića, dakle, srećan ti rođendan Joco, šta god, nek stavi i smajli, nek napiše možda još dve, tri lepe reči. Uvek sam bio više za to nego da se kupi ona predefinisana čestitka na koja je neka slika, nešto što je super urađeno i piše ti srećan ti rođendan i onda ti neko kao samo pruži tu ovaj, čestitku. To mi je tako nekako bezlično bilo. Mislim, okej, okay, šta sad? Tu je, ne znam, neka beba, neka torta, neke gluposti, nešto što je onako generalno važi za sve. Ali kada ti napišeš svojom rukom, pa čak i tu, eto, čestitkicu, ovaj, to uvek ima nekako veću emotivnu vrednost. Elena nam kaže, slušamo se redovno, hvala puno, slušamo i mi vas, odnosno vaše zahteve i vaše ovaj, poruke, često ovde i čitam, boga mi nekada, i uvrstimo u deo našeg programa. No, što se nas tiče, mi nastavljamo i dalje sa ovim pitanjem, šta bi to iz analognog života vratio u ovaj digitalni? Ja bih recimo, pa da, možda baš taj Walkman, kao što je rekao ovaj gospodin, ovaj, imalo je to neku svoju draž, pa čak i te sve same kasete, pa kad ih onako poređaš i vidiš, nekako si ponosan što imaš tu svoju celu kolekciju, a danas kad pogledaš na kompe i vidiš 565 nekih direktorijuma sa pesmama, MP3-evima, mada ni to niko više ne gleda, sad su svi u fazonu, imam na YouTube-u, samo kucam šta mi je interesantno da, brate, mili, kuda ide ovaj svet, ljudi, znate kako su kasete nekada bile cool.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav. Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla. Omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: U Srbiji su uglavnom u ovom trenutku dobri uslovi za vožnju, što ne znači da treba da se opustiš. Dakle, obrati pažnju na sve radove. Naprimer, evo, na autoputu E75, petlja Nova Pazova, petlja Stara Pazova u smeru Beograd-Subotica. Dakle, od 7 do, 20, do 12 časova sutra ujutru biće radovi na sanaciji kolovoza. Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja vozne i zaustavne saobraćajne trake u dužini do 500 metara. Radio S želi ti srećan put. Zajedno uživamo u vožnji uz Tošeta Proeskog. Pre toga, evo ga Sam Smith. Sa njim Normani i ovo je Dancing with a Stranger.

kupalištima, to znači samo da je voda izuzetno dobrog kvaliteta. Dakle, plivaju one, plivaš ti, baš te briga, samo ne obraćaj pažnju, nisu opasne, šta više, samo govore o tome da se kupamo u čistoj vodi.

0: najbolje pesme i novi zvuk i dalje na Radio S. I zato ne mrdaj nigde, vraćamo se odmah.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoj...

0: najnovije znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Koliko je udaljen Niš od New Delhija?
2: Niš od New Delhija?
1: Pa ovo je vaš fah, nekako imam osjećaj da tu...
2: Koliko je udaljen? Pa šta ja znam? 5000 kilometara.
1: Bravo, 5137, znao sam.
2: Eto,
1: da...
2: vidite.
1: Pa ja sam znao da je ovo...
2: Znam da vi to imate, to tu što kaže intuiciju.
0: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Zamisli da sediš na oblaku.
7: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
6: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
7: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

6 minute do 8, Airi FM kliziš na Radiju S. Ako počneš da kliziš kroz prste nekoj divljoj svinji, neće biti dobro. Kako je sad divlje svinje, vratno se pitaš. Pa divlje svinje i šakali su viđeni ovih dana na različitim lokacijama u Beogradu i to nije uopšte onako bezazena stvar. Stručnjak za divlje životinje, zapravo direktor JKP Veterina Beograda, gospodin Budimir Grubić, izjavio je da kada su u pitanju mužjaci šakala i divljih svinja, treba izbjegavati direktan kontakt oči u oči i ako krenete ka divlje svini, postoji mogućnost da i ona krenje na vas, a u toj od razmeri snaga ona je ipak malo divlja nego vi. Čovek kaže treba ubrzanim korakom da se udalji, potpuno je bespotrebno i nepraktično imati bilo kakvu vrstu kontakta. Dakle, ako naiđete na divlju svinju ili na šakala divljeg, ili, znači, a posebno ako pitaju divlji krmak ili divlji šakal, da, to je već muško, ne gledajte ga u oči, jer ona će da bude u fazonu, mislim, čekaj bre, ja sam ovde divlja svinja, nisi ti divlja svinja, iako izgledaš kao svinja, tako da nemoj me gledaš tako. I prosto samo se povucite. Neka divlja svinja i divlji šakal pobede u toj bitci, nek budu važni sami sebi, neka budu oni nosioci te teritorije gde se nalazite.

0: Svoja i tvoja, Marija Šerifović. Minut i po do 8. A od 8 nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima pljusku u ovom trenutku, Valjevo, Crni vrh, Zlatibor, dakle, zapadna Srbija, Kraljevo, da. Što se tiče ostatka zemlje, ima oblaka, ali nema kiše, Novi Sad 23, Zlatibor 17, Zaječar 24, dok je u Beogradu takođe 24. Sutra, kažu, pretežno sunčano, samo je još ujutru ponegde na istoku Srbije i jugoistoku moguća je slaba kiša. Ostaje prijatno toplo, ujutru od 13 do 18, tokom dana od 26 do 30 stepeni. Leto bolje zvuči. Ma, odlično zvuči, ali pre nego što zazvuči dobro, slušat ćemo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Reagujući na saznanja da na debati o Srbiji na nivou ambasadora Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3, predsjednik Srbije kaže da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv. Najviše me pogađa što su naši ljudi radili vredno i uradili sve što Evropska komisija traži, dodao je predsjednik. Poslanici Skupštine nastavit će sutra u 10 vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsjetimo, poslanici su danas završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. MMF je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pete najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3%. U periodu između 2027. i 2031. godine. Ministar prosvete Stanković rekao je da kada su u pitanju prijemni ispiti u srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima, sve urađeno u skladu sa zakonima i u najboljoj mogućoj atmosferi. Dodao je da je sistem obrazovanja vraćen u zonu normalnog funkcionisanja. Počinje utakmica naših odbojkašica protiv Bugarske u Ligi nacija. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. A do 9 ćemo da pretresemo sve one male pobede kojima možeš da se pohvališ. Zašto? Pa zato što je sreda uvek rezervisana na Radio S za male pobede sredom. I zato što te male pobede nekako, pa nekako ostaju u zapećku. Nekako se ne pohvališ, nekako budeš ti zadovoljen, ali ne zna ostatak ljudi za tvoju malu pobedu. A trebalo bi da zna, pa zašto? Pa zato što te upravo ta mala pobeda učinila ponosnim na sebe i zato nam se večeras pohvali, a mi ćemo da te pohvalimo pred celom Srbijom. Vaše male pobede večeras na 065-44-494, Viber broj Radija S, a dok vi pišete, sudar svetova, zar se nismo shvatili, i nova stvar na Radiju S.

Novi zvuk, Emir Ahović i Sudar svetova. A mi pričamo o sudaru nekih malih pobeda. Da li ih je bilo? Ako ih je bilo više, pa su se sudarile još bolje, ali ako nije, pa evo da poslušamo šta su neki drugi ljudi pobedili, pa možda upravo se ti prisetiš neke svoje male pobede, jer mala pobeda nekada ostane nepravedno onako izostavljena.

neprimećena, pa se možda tek setimo kada čujemo da neko drugi imao neku sličnu. Evo, Dunja je tu sa nama, kaže, moja mala velika pobeda, kaže, konačno sam počela da pišem diplomski jer je faks odobrio temu za isti. E pa Dunja, čestitke, da brzo to završiš, da brzo završiš faks i konačno da možemo da čestitamo i na diplomi. Nemoj da razvučeš kao ja pisao godinu dana nikako da završim i onda sam konačno bio fazon, aman čoveče, godinu dana pišeš jedan diplomski, pa da li si realan? Konačno sam sredila ormar koji me nervirao mesecima, piše nam Mina, samo sam vadila letnje stvari, a zimske su ostajale svuda po kući i evo sad sam uspela da ih vratim nazad na mesto, na dno ormara. Da, jeste, treba to uraditi, malo i da se ono proveri gde su moljci, da li su tu, da li rade, da li ne rade, da se malo i ta ovaj, odeća onako iznese i na vazduh pre nego što krenemo da je... Jel te, ovaj, koristimo, mada odavno već koristimo ovu letnju, zar ne? Uspela sam da uštedim prvi novac ovog meseca umesto da ga odmah potrošim, piše nam Ivana. Da, pa obično kad tako legne plata budemo u fuzonu, e šta bi sad sve mogo da kupim za ove pare? A zaboraviš i na račune i na hranu i na sve ono što te čeka do sledeće plate, obično da. Napravio sam kolač, deca su tražila parče više, mislim da je to uspeh. Piše nam Milovan, bravo Milovane, ako može neka fotka tog kolača da vidimo kako to izgleda kada Milovan napravi kolač. Čekamo i tvoju pobedu, 065 44 494 Viber broj radija S.

0: Šta bi, prijatelji moji? Vlado Georgijev, 8 sati i 22 minuta. Mi vas pitali koja je vaša mala pobjeda ove srede, kaže Bojana, prvi put sam se usudila da kažem ne kada mi nešto nije odgovaralo, i to nije mala pobjeda, Bojana, zapamti. Coldplay i Beyoncé u nastavku, stiže himna za vikend.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.

0: Bojan Marović kaže kao da si tu, pola 9:01. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Ako neko pomislio da je leto možda diglo ruke od visokih temperatura, podsjetit ćemo da su meteorolozi najavili u trećoj dekadi jula dodatno jačanje toplotnog talasa, pa ćemo verovatno biti pod crvenim alarmom sa temperaturama koje bi mogle prelaziti i 40 stepeni. Kažu, postoje velike šanse da maksimalne temperature nekoliko dana budu između 40 i 45, što bi bila razlika od oko 5 stepeni u odnosu na toplotni talas iz juna. Ok, može malo toplije, ali baš 45, pa mislim i 40, zaista nema potrebe. Do 35, molim te, jule, i nemoj da preteruješ.

0: Marko Lewis i Rock Bye, da ti pokušaj, 8 sati 43 minuta, a u nastavku do 9 slušamo Ljubav u bojama. Stiže i celu noć i celi dan. Najbolje pesme, novi zvuk za minut i pol.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Leto je muzika koju voliš.
3: Ti prija. Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
4: Pogotovo vaga.
2: Leto. Leto. Leto. Bolje zvuči.
5: Uz Radio S.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Jeste, pljušti prilično tamo, Kopone, Kraljevo, Kuršumlija, Požega. Možda sam negde i promašio lokaciju, ali svakako otprilike to je taj neki deo gde su trenutno skoncentrisani oblaci. U Zrenjaninu trenutno 21 stepen, u Požegi 16, što se Niša tiče tamo je 24, dok je u Beogradu 23. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, samo još ujutru ponegde na jugoistoka Srbije moguće je slaba kiša. Ostaje prijatno toplo, ujutru temperatura od 13 do 18, tokom dana od 26 do 30 stepeni. U Beogradu lep letnji dan, sunčan uz najviše 28.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ne verujem da će Srbija u skorije vreme postati članica Evropske unije, kao što neće ni Ukrajina, niti neke druge zemlje. To je izjavio predsednik Srbije i naglasio da je Beograd dobro razumeo poruku Brisela. Govoreći o paketu mera pomoći građanima, izjavio je da će biti predstavljen tokom septembra uz očekivanje da to bude i ranije nego što je prvobitno planirano. Poslanici Skupštine nastavit će sutra u 10 vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su danas završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. MMF je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pete najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta većeg od 3%. U periodu između 2027. i 2031. godine. Ministarstvo prosvete odustalo je od namere da smanji fond časova i broj izbornih predmeta učenicima koji će od jeseni krenuti u prvi razred gimnazije. Kako navode iz ministarstva, u narednoj školskoj godini realizovati će se do sadašnji plan i program. Za kraj informacija da su slatkovodne meduze koje su u prethodnih dana primećene na Adi Ciganliji potpuno bezopasne, navode nadležni, dodaju da je reč o vrsti koja je 60. Godina došla u Srbiju. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se sutra.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Jovana.
1: Da li se čuo najnovi vest? Traže se najlepši i najupečatljiviji brkovi regiona. Ako si brkat ili poznaješ nekog takvog, slušaj me pažljivo, za 10 minuta javljam kad i gde je takmičenje. Nije precizirano da li takmičer obavezno mora da bude muškog pola, tako da i brkate dame dolaze u obzir. Ako znaš takvu, prenesi joj info. Do tada, Tijana Bogićević, Dino Merlin i Toma, ovo je stvar koja se zove Za tebe. Za tebe.

Lex the Ball, Tina Bugićević, da, muzika, možemo tako da kažemo. Dakle, kao što rekoh, u nedelju se u Tršiću biraju najbolji brkovi regiona. Dužina dlake nije presudna za pobedu, tako da ako nemaš brkove od 20-30 cm, pola metra, ne brini, možeš da se prijaviš. U rodnom mestu Vuka Karadžića traže se najupečatljiviji brkovi, međutim, ako uz njih nosite i bradu, e, onda će vaša biti prijava odbijena. Dakle, samo brkovi, ništa brada. Brkovi bez brade predstavljaju značajan modni detalj, to znamo, izgled može da varira od herojskog do sumnjivog, zavisno od stila, zato se ovde ocenjuju nega, oblik i neki opšti utisak. Finalisti će pred žirijem također morati da nauče i jednu pesmu, dakle Vukovu, tako da pored brkova morat ćete i da izrecitujete jednu Vukovu narodnu izgledu.

izreku ili pesmu, čime se traže harizma i narodna mudrost. Ne možeš da imaš brkove, da budeš neki smarač. Moraš to da izneseš onako kako treba i kako dolikuje jednim pravim brkovima. Rok za prijavu svih učesnika ističe sutra. Osnovno pravilo, još jednom da pomenemo, da su brkovi obavezni, dok su brade strogo zabranjene i naravno nigde ne piše da dame ne smeju da učestvuju, tako da ako znate nekog brku ili neku brkatu damu, obavezno im prenesite ovu vest.

0: Još i danas se zamiriše trešnja, kaže Toše Proeski. 9:20, a u nastavku slušamo Borisa Režaka, pre toga stiže i pesma Don't Be Shy.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Dis akcija. Lax kare, kilogram 549. Dijamant ulje, 1 litar, 189. Vaš dis.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Leto bolje zvuči.
1: Radio S.

0: Ti si moja, kaže Boris Režak, 9 sati i 28 minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali...
4: Ne sad odmah.
3: I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
5: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kugac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, vas sami, a neće biti

0: Kažem, zato slušajte iskusne.
1: Samo da kažem, nije to vezano samo za žene. Obostrano je.
0: Slažem se.
1: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj u pošti, kao u banci. Da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme. Znaš.
0: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u Maybe Later Ship. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: jedna pesma za dame, jedna za muškarce, dakle sve ono što volimo na S-u za samo minut i postanim z nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko je udaljen Niš od New Delhija?
3: Niš od New Delhija?
2: Pa ovo je vaš fah, nekako imam osjećaj da tu...
3: Koliko je udaljen? Pa šta ja znam? 5000 kilometara.
2: Bravo, 5137, znao sam
3: da... Eto vidite.
2: Pa ja sam znao da je ovo...
3: Znam da vi to imate, to tu što kaže intuiciju.
1: Tucmuc, svakog radnog dana u 5.10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

već pripremamo i šta ćemo raditi vikendom, a do sutra uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk. Uživaj naravno i u četvrtku, mi se vidimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj Antonija Gigovska, aj čao.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Dis akcija, Intex bazen 305 puta 76 cm 4999. Merix deterđent 7,5 kg 1190.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Daško.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.
1: Ej, čao. Ja sam Zoe, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ona je moram i sutra se vidimo. Kako je
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?